Mange små beløp blir til store summer uten at man gjerne legger merke til det. KK de har derfor spurt om det noen muligheter for å få til en oversikt som viser hvor du kan spare penger. Og Cecilie Tvetenstrand som spare- og forbrukerøkonom hos Storebrand, hun har selvfølgelig tipsene klare. Det første å skaffe oversikt over abonnementene du har, eller for hele husholdningen om det flere da. Da går man inn I nettbank og så ser du alle de mindre faste beløpene som trekkes, setter opp en oversikt og ser hva du betaler hver måned og hvert år for disse tjenestene, og så ser du også hvilke du bruker, eventuelt kan du stoppe noen av dem da. Dette her med å spare disse småkjøpene, da, som kaffe til jobben, en flaske vann her når man plutselig blir tørst, eller at man havner på de der småkjøpa, hvis man går sulten på butikken, det lønner seg aldri I lengden I hvert fall.

Hvis du fyller år 4. juni, så fyller du år I dag, og det vil jeg gratulere deg med. Gratulerer med dagen I tilfelle. Vi tar med noen kjente folk som har bursdag I dag også. Even Spiegel, han som mannen bak Snapchat, har bursdag I dag. Modellen som ledet Eurovision I 2019, Bar Raffaele, har bursdag I dag. Det har også skuespiller Angelina Jolie, komikeren Russell Brand og den svenske artisten Peter Jøbak. Gratulerer med dagen. You'll see.

0: Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Det blir åpnet sak mot legen Rodgeir Vindsrygg, som hevder 16 år gamle Shada ble drept. Det opplyser statsforvalteren i Møre og Romsdal. Fylkeslege Karin Müller Michaelsen sier at saken skal utrede alvorlige forhold etter at han skal ha spredt feilinformasjon om Shada og delt sensitive opplysninger. Dette skjer etter nye dokumentasjoner fra VG og Faktisk.no. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Statsminister Jonas Gahr Støre tok i dag imot Venezuelas opposisjonsleder Maria Corina Machado i statsministerboligen. De diskuterte Venezuelas politiske situasjon og behovet for demokratiske og økonomiske reformer. Statsministerens kontor sier Støre forsikret om Norges støtte til menneskerettigheter og folkeretten, og at politisk undertrykkelse er uakseptabelt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Lola. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

tenke seg til, det torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg igjen. Det har gått fort denne uka, tenker jeg. Vi skal kose oss videre I en times tid til. Jeg heter Hanne, glad for at du her. Det gir så ekstremt mye selskap og veldig god stemning, I hvert fall inni meg. Og så håper jeg at jeg klarer å gi noe av det ut til deg igjen, da, for det handler jo om å gi og ta for å skape den fine balansen I hverdagen. Glad for at du her. Håper du blir med videre.

4. juni navnedagen til Heid og Heidi. Gratulerer så mye begge to. Måtte det bli massevis av oppmerksomhet og gode ord. Kanskje en liten feiring at på til. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi alltid har, og det I dag ukjent opphav igjen. Vi skal allikevel ta for oss hva du sier. Du kan ikke forhaste noe du ønsker skal vare for alltid.

Det går mot helg, og det sikkert mange som har mange forskjellige typer planer. Jeg vet jo om at det ganske mange som tar seg av litt vask når man har helg, for da har man tida til, og man får gjort en skikkelig grundig jobb, man får gjerne røske opp litt, men det ganske mye å huske på når man skal vaske hele boligen. KK de har tatt for seg 10 tips til hvordan man skal gjøre dette her best mulig. Har hentet tips fra Insider, som et magasin, og bestikket for eksempel kan bli mer skitten hvis du sorterer etter typen når du legger det i oppvaskmaskinen, så derfor så det bra hvis bestikket mikses litt grann når du plasserer det i oppvaskmaskinen. Unngå å vaske vinduer når det sol ute, for det kan føre til stripete glass, for det vil jo gjøre at vinduene tørker fortere, noe som gjør at striper av vaskemiddel fortsatt kan sitte igjen på glasset, for eksempel. Skal ta med oss flere tips vi ganske snart.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20:30.
1: Be happy.
2: Du lytter til

0: Det med å tenke på når husvasken står for dør I helga, kanskje har du tenkt å ta den I løpet av helga, da kan det være greit å huske at du skal desinfisere toalettbørsten for eksempel, noe mange glemmer. Det å ha for mye vaskemiddel kan ødelegge klærne og vaskemaskinen, så sørg for at du doserer riktig når du har I klærne, og ikke vask trefjøla I oppvaskmaskinen. En gyllen regel at tre ikke hører hjemme I oppvaskmaskinen I det hele tatt, så bruk heller varmt vann, såpe og skrubb trefjøla. Rein.
1: Hey, Jim. So now listen.

0: reise.
1: 10 tips til hvordan og hva man skal huske på når man kjører I gang med husvasken, for eksempel I helgen, og det å bruke blekemiddel på rustfritt stål kan skade overflater på apparatene dine, så det trenger ikke å være så veldig lurt, kan misfarge og ødelegge, rett og slett. Å bløtlegge teppeflekker med rengjøringsmiddel kan gjøre mer skade enn nytt. Da handler det om å bruke en god klut og vaske forsiktig på flekken og ikke bruke for mye fuktighet, vri opp kluten godt og så videre. Og så det da å ikke vaske støpejernstekepanna med såpe. Ifølge Kitchen så skal man hverken bruke såpe, stålull eller oppvaskemaskin for å vaske støpejernstekepanner. De anbefaler heller å vaske stekepanna med varmt vann mens den fremdeles varm for å holde effekten I gang. Det to tips til som vi skal ta med oss helt på tampen her. Det gjør vi ganske snart.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

De to siste tipsene rundt husvask å rense støvsugeren skikkelig, I hvert fall hvis den mye bruk. To ting du kan huske på å tømme støvsugeren når den halvveis full, og at du bør regelmessig demontere støvsugeren og tørke av alle innvendige deler med varmt vann og litt oppvaskmiddel med en mikrofiberklut, for eksempel. Og så det noe som kanskje høres litt drastisk ut, men som et godt og nyttig tips. Det I stedet for kafferens at du bruker en blanding av eddik og vann og vasker kaffemaskinen etter hver bruk.

Og for at man ikke skal ta for lang pause, så tar vi rett og slett dagens ubrukelige, men interessante fakta. For det ikke noe man trenger å sitte og gruble kjempelenge på. Vi skal til religion og mytologi I dag, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, den går sånn som dette. Noahs ark hadde tre dekk. Det var vel ett foran og to bak det da, kanskje? Nei, jeg aner ikke.

stort sett så får vi si oss fornøyde med denne torsdagen her, skal vi ikke det da? For man skal jo ikke ta små feil alt for alvorlig, det kjempeviktig. Jeg håper at du får en fantastisk fin torsdag videre, og så håper jeg at vi høres igjen I morgen samme tid og samme sted. Da det fredag og helg igjen, gitt. Det skal bli deilig. Jeg heter Hanne, synes du har vært nydelig selskap I dag. Fortsett å kose deg utover torsdagen, så snakkes vi. Ha det!

0: Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Den norske kirke oppfordrer til bønn for kronprinsesse Mette-Marit på søndag. I en pressemelding opplyser kirken at det ofte holdes forbønn for kongen og hans hus, men at i år særskilt bes for kronprinsessen. Ledende biskop Olav Fykse Tveit sier at han håper alle som ber vil være med i bønnen. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. Barn har blitt satt i sikkerhetsceller i norske fengsler. Det viser en ny undersøkelse fra Sivilombudet. I over halvparten av tilfellene ble vilkårene som gjelder for voksne brukt. Rapporten beskriver også pepperspray og utstyrsbelter mot 15-åringer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
4: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Lunde i gammel båt som tøffer seint.
6: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til Sommerkos i Atrium 6. juni.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09:30. That's the money of Jesus.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Kronprinsesse Mette-Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. Finansmarkedet frykter et nytt rentehopp i juni etter at Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i mai. Neste rentemøte er om to uker. Inflasjonstallene Statistisk sentralbyrå publiserer onsdag i neste uke kan avgjøre om renten heves igjen i juni eller september. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forssell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setestølen.
2: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 6. juni.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

En aldri så liten kikk på værvarslet, godt folk. Det viser oss at det blir regn I dag utover dagen, men litt opphold utover ettermiddagen. Sørøst bris blir det på kysten, liten kuling. Først på dagen, vest på Lindesnes, stiv kuling I morgentimene. Fra I ettermiddag så blir det sørlig bris, skyet regn og regnbyger. Først på dagen kan hende med torden også, folkens.

0: Apropos selfie, jeg har delt mine to selfie for året.
1: Ja,
0: jeg gjorde jo mitt bidrag når jeg var i London.
1: Ja, vi gjorde det, men det lov det, fordi at det artig det da.
0: Så jeg ønsker velkommen til folk tilbake til 2020. Skal vi se om vi finner på en da?
1: Du gjør sikkert det, men det vil jo da innebære at du en plass da, sikkert, ja, ja. Som verdt å... Men du hadde jo litt sånn quiz bak deg, du.
0: Ja da.
1: Hvor jeg nå? Mm. Og det noe greit nok.
0: Ja da.
1: Og så hadde du selfie-stangen rett foran deg. Mm. Ikke ovenfra og ned.
0: Nei.
1: Og så hadde sånn,
0: stanga mi, det hånda.
1: Ja, det hånda.
0: For å si det sånn.
1: Og så hadde du en sånn fin hatt på deg.
0: Men jeg skal prøve å huske det, hvis jeg skulle få oppleve å sende inn i 2027.
1: Ja.
0: Da skal jeg ta det opp, ovenfra og ned.
1: Ja, og så lage trutmunn.
0: Trutmunn,
1: ja,
0: trutmunn.
1: Ja, veldig fantastisk.
0: Vi skal se på dagen i dag.
1: Ja, vi kan jo fortelle at brødrene Montgolfier, ja, de hadde den første offentlige fremvisningen av sin varmluftsballong i Annonay. I 1783, jeg skal lure på hvordan den ferden var, Frode.
0: Det kan du si, det kan du si.
1: Altså, det jo med en viss risiko, vil jeg tippe. Men jeg har jo lest at de hadde jo pinet det ubåter tilbake på 1700-tallet, Frode. Det var jo en, det noe helt for seg selv. Men Bruce Springsteen, han gir ut Born in the USA.
0: Ja.
1: På dagen i dag, og den selger altså da 15 millioner eksemplarer bare i USA.
0: Tenk å selge, altså det er jo helt fjernt for artister nå for tida. De selger jo ikke album lenger.
1: Langt ifra.
0: Men tenk deg å selge 15 millioner.
1: Ja.
0: Bare tenk deg på alle de pengene du får inn bare på det da.
1: Det er så vilt.
0: Det er derfor det er så mange som er på veien nå, vet du, for de tjener ikke penger på albumsalg.
1: Nei, de gjør ikke det. Men jeg leser at noen av de rikeste stjernerne i verden som lever nå, altså popstjerner, så ligger hold deg fast, Selena Gomez foran Paul McCartney.
0: Ja, ja, ja.
1: Det skal ikke skje.
0: Og det, på en måte kan du si det burde skje, for at han jo så eldgammel nå.
1: Ja, men tenk på at han solgt.
0: Ja da.
1: Og så Selena Gomez. Ja. Altså de andre store artisterne, kvinnelige artisterne, du har jo Taylor Swift da, men som de andre store artisterne, de ligger ikke på lista engang.
0: Nei.
1: Men hun gjør.
0: Ja.
1: De selger merch.
0: Ja, ikke sant. Nei, men du kan se på Spotify-listene med antall avspilling og sånn.
1: Ja.
0: Hvis du ser på de gamle heltene, de som var våre helte, det er jo altså, det er jo milevis bag de der nye artisterne i forhold til avspillinger, ja. Så det er jo...
1: Det er jo artister i dag vi knappt har hørt om, som har flere milliarder avspillinger, mens gode gamle Paul McCartney, han ligger og suser med Beatles.
0: Du, jeg så på øynene mine, jeg så på dagen i dag, falt på en hendelse. Det var, jeg trodde det var Harry Potter-dama.
1: Du er ikke alene, for jeg tenkte det samme i dag.
0: Ja. Helt jeg så det stod Jerry Rawlings. Jeg tenkte på JK, vet du.
1: Ja, det gjorde jeg jo.
0: Ja, men når jeg fant ut at det var Jerry Rawlings leder et militærkupp,
1: i så tenkte jeg,
0: det kan ikke være Harry Potter-skaperen.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, men når jeg leser hvor det var,
0: for det
1: var i Ghana.
0: Ja, så ble Jerry innsatt som president etterpå.
1: Men jeg fikk det til å bli...
0: JK.
1: Så, ja, jeg gjorde det altså. Alle som har levd noen år, de husker jo det bildet av studenten foran tanksen på den himmelske fredsplass. Det startet i dag, i 1989.
0: Hvordan gikk det med den demonstranten?
1: Ja, det kan du si, altså. Men det var jo flere, et ukjent antall demonstranter som ble massakrert. Det var en forferdelig hendelse i Beijing i 1989 på dagen. I dag!
0: Husker du Lukas Podolski?
1: Ja.
0: Polsk, ikke polsk, han var tysk selvfølgelig, fotballspiller i 1985. Jeg husker ikke hvor han spilte henne.
1: Nei, det er ikke, men jeg husker noe.
0: Nei, jeg har ikke gidder å klikke inn på det heller. Men han har bursdag i dag, Angelina Jolie har bursdag, født i 1975, og Peter Jöback, svensk musiker, i 1971.
1: Ja vel, det er altså 1975 med Angelina Jolie, begynner å dra på året hun da.
0: Begynner å bli godt voksen, ja.
1: Ja, godt over 50 nå, ikke godt over, men rett over 50 nå.
0: Ja.
1: Vel, er det that's it, eller?
0: Ja, altså Eddie Skoller.
1: Eddie Skoller?
0: Han ville hatt bursdag hvis han hadde vært blant oss. Han gikk jo bort i 2023.
1: Ja.
0: Født i 1944. Mannen til Alex Mann ble det vel? Så gikk de fra hverandre?
1: Det gikk ikke, ja, de gikk fra hverandre. What have you learned in school today? Pretty little boy of mine.
0: Kan vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Mens du også irriterer deg på folk som ikke bruker blinklys, for det, du, det blir du irritert på.
1: Ja, jeg gjør det, for det så enkelt og så unødvendig ikke gjør.
0: Mm. Altså, da, på samme måte irriterer jeg meg over folk som ikke stopper på stoppskilt,
1: ja.
0: Og irriterer meg over at aldri politiet står der.
1: Ja, for,
0: for jeg tenkte, det hadde vært så gøy å komme rundt neste sving og kjørt forbi de som ikke stopper.
1: Ja, for de gjør aldri det.
0: Ta krysset med Ålefjær.
1: Yes, godt eksempel. Hvis,
0: i går lå jeg bag, jeg tror det var 7 biler som lå foran meg, for det var en trailer som skulle opp først, ja. Så ble det en liten kø der. 5 eller 6 av de hadde fått bot.
1: Ja, de hadde.
0: Ja.
1: De bare durer ut, altså.
0: Durer ut.
1: Ja.
0: Altså, noen ruller ut, og så ja. Kjører de bare videre.
1: Fordi de har jo da fått for seg at å rulle ut, ja, ja. Det jammgodt med å stoppe.
0: Ja.
1: Ja, så bare ruller de ut.
0: For må man stoppe helt opp ved et stoppskilt?
1: Er det et spørsmål?
0: Jeg stilte det spørsmålet.
1: Ja.
0: Til nettet, o store nettet vårt.
1: Ja, og det må man jo.
0: Ja! Du må stoppe helt opp ved et stoppskilt. Bilen skal stå i ro, selv om det ikke ser ut til å komme biler på den kryssende veien.
1: Ja.
0: Det er ikke tillatt å bare rulle eller kjøre sakte forbi.
1: Nei.
0: Men altså, hvis de har lyst til bot, så må de bare det. Men politiet ja, men... står der jo aldri, det er det som irriterer. Hvorfor står de ikke der?
1: De burde sitte oppe i heia der, bak ja, den busseskure.
0: Altså, hvis de skal ha penger til julebordet, så bør de komme seg der straks.
1: Ja, for det det mye.
0: Hjelper så de
1: Men hvor lenge må du stå da? Det, altså, bilen må bare gå til en full stans, og så ja, kjøre igjen.
0: Så må man kjøre. Ja. Julen må stå stille.
1: Ja.
0: Så kan du bare kjøre.
1: Ja, for det hjelper ikke å rulle sakte ut.
0: Nei, og det det ekstremt mange som gjør.
1: Ja. Jeg kjørte det for et par dager siden, Frode, og da var det mye trafikk der. Og så stoppet jeg opp, for jeg stoppet nemlig på stoppskilt. For jeg tør ikke noe, for det dyrt.
0: Ja, kjempe det. Det det samme som mobil.
1: Ja.
0: 10.500.
1: Ja, det dyrt som bare rakkeren. Ja, og da stoppet jeg opp, og så, når jeg kikket meg rundt da, og så at det bilene som kom ned fra Ålefjerder, de skulle jo da opp der jeg kom ned.
0: Ja.
1: Så kjørte jeg, og da kom det hit en bil i full fart andre veien.
0: Ja, ja.
1: Og da stokket jeg så. Da ja, stod jeg jo midt ut i veien der.
0: Det er ekkelt.
1: Å hjelpes. For han kom så brått på det.
0: Ja.
1: Nei, men hvis at de har
0: lyst til... Så kan du selvfølgelig stille spørsmål til vedkommende da, for kom du så fort i 50-sona?
1: Ja, det noe godt. Det var et spørsmål det, men han fikk i hvert fall med til å sette tunga i halsen der.
0: Men jeg har av og til vært fristet til å teste hvor lenge kan man stå?
1: Ja.
0: Før det blir tuting.
1: Ja,
0: hvor mange sekunder er det som gjelder hans?
1: Ja, for jeg gjorde jo det på et rødt lys i byen en gang.
0: Mm.
1: Da var jeg grønn, så kjørte jeg ikke, og surret meg vekk.
0: Ja, ja.
1: Så ble jeg røttet.
0: Ja.
1: Da var jeg
0: stod noen bak?
1: Ja. De var ikke glad i meg.
0: Og de tutet ikke før det ble rødt igjen?
1: Jo, de begynte å tute, vet du, da når det var... Men når jeg skulle hive han i gir og oppdaget hva hadde skjedd...
0: Så døde han?
1: Nei, så ble jeg røttet.
0: Ja, ja. For jeg tenkte, da har du hevet den i tredje gear, vet du, så hopper du frem og stopper igjen.
1: Jeg kjente de der øynene i nakken der, ja. hvor de var ikke meldet.
0: Det tar lang tid før det blir grønt igjen, da.
1: Ja, det gjør det. Så det kan skje, altså. Men,
0: og da står du og ruser motoren i hele røde skiltet der, for en hele røde...
1: Hele tiden, det er
0: helt tiden. Hele tiden, så i håp om å komme og gå, da.
1: Hvis du da hadde kvært bilen ved andre forsøk...
0: Da er du blitt populær.
1: Ja, da er det ikke...
0: Det gøyeste er hvis du holder på grønt, helt til det blir gult, og så kjører
1: du. Ja, det er jo full av et eller annet.
0: Hvorfor er det drittsekk?
1: Men hvor lang tid tror du kunne ha stått da, i holdet fjerde gulet, hvis du hadde hatt en 4-5 biler bak deg?
0: Litt usikker. Jeg tror ikke det er så lenge.
1: Nei.
0: Det er klart at de har litt problemer med å se hva som kommer ned inn ifra Kjevik-siden, liksom.
1: Ja, de har det.
0: Så de kan jo tro at grunnen til at jeg står der bare for det kommer, men når det går 10 sekunder, det ikke har kommet en bil.
1: Ja, da begynner de.
0: Ja, da begynner de.
1: Men jeg ser i Tyrkia, der er ferdels innimellom.
0: Ja, de er utålmodig.
1: Der begynner de å tute på rødt.
0: Ja.
1: Du skal være klar.

0: bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Vi må ta en sag om politiets prioriteringer, for det er ikke sjelden man hører at en sag blir henlagt.
1: Nei.
0: Og det kan være fra det minste innbrudd til voldsaget.
1: Ja, jeg har lest den saken, Frode, mm. som du antageligvis nå skal referere til. Ja. Og det ikke småtteri.
0: Nei, for det at politiet melder jo nå med kraftig økning i den mest alvorlige kriminaliteten, og politiet slår alarm.
1: Ja.
0: Og dette gjør at de må prioritere saker hardere, og flere saker blir henlagt uden etterforskning.
1: Ja.
0: Og dette gjelder også saker der de vil ha startet etterforskning, dersom de har hatt nok ressurser.
1: Ja, nå handler det om det igjen da.
0: Ja. For fra 2023 til 2026 har Agder-politiet hatt en økning på 17%. Når det gjelder de mest alvorlige og prioriterte saker som dreier seg om drap og drapsforsøk, grove narkotikaovertredelse, seksuallovbrudd mot barn under 16 år, voldtekte og mishandling i nære relasjoner.
1: Ja. Mm. Det er jo ikke bra, vet du, dette her, og så skal, når skal myndighetene da sette inn nok ressurser i politiyrket?
0: Jo, men så stiller jeg meg spørsmålet, trenger de det? Ja. For hvis vi griper fatt i denne setningen, dette gjelder også saker der vi vil ha startet etterforskning, dersom vi hadde hatt nok ressurser.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg, hvor de ressursene? Jo, de er blant annet ut og tar blodtrimmet mopeder.
1: Ja.
0: For i samme åndedrag i går, så var det en ansag på Fedrelandsvennen, mopedfører anmeldt for kjøring med blodtrimmet moped.
1: Ja, jeg så det. De hadde jo et målapparat da, ja. Så gikk det 90, mm. Og da var det bare halv gass.
0: Ja.
1: så det er det de prioriterer.
0: Og så kan du si at ja, men dette er jo statens veivesen, ja, men det er alltid noe politi i samme slengen, ja, for som regel så har de ting i sammen i
1: det
0: der.
1: Visst er det det, så... Ja. Så det er jo forbasket surt da for Hugo der i havna som har fått skjært opp kalesja si på båten og stjert GPS-anlegget ombord.
0: Yep.
1: Han får jo ikke tatt den, den blir henlagt.
0: Ja.
1: For det er viktigere å
0: eller sjekke mopeder. Eller kåret som er blitt slått ned på gada i Kristiansand.
1: Akkurat. Mm. Ja, da,
0: men vi har i hvert fall tatt en blodtrimmet moped.
1: Ja, vi har det. Ja. Det kan høres flåset ut.
0: For vi har sørget for at Knut ikke kommer til å kjøre i 65-50 igjen.
1: Yes.
0: Ja, for han har fått 10 000 i bot.
1: Men Hugo nede i båthavnet, han har kjøpt seg en ny kalasje selv.
0: Ja, og kåret som ligger på sykehus, kraftig forslått, han får bare ligge der.
1: Han får håpe han får besøk.
0: Ja. Nei, så det er klart, jeg skjønner jo politiet. Altså, de har sikkert for lite ressurser, de må få mer penger så det holder. Men det er litt med hva man prioriterer.
1: Ja.
0: Og så høres det kanskje litt flåset ut å si det sånn, men
1: det er noe galt.
0: Altså, det er ikke viktigere å få sånn alvorlige saker ikke henlagt?
1: Jo, det er
0: i stedet for å ta denne mopeden, eller hva det måtte være?
1: Når de henlegger over 3077 saker. Ja. For jeg så en sak, Frode, hvor det var en person, altså, som du og meg, som hadde et virke, ja. Hvor han da hadde fått stjert ting, men han hadde både videofilm og adresse til vedkommende.
0: Mm.
1: Men så velger de å henlegge det.
0: Ja.
1: Altså, da har jo da vedkommende etterforsket og avsluttet saken for de,
0: mm.
1: men de gidder ikke gjøre noe med det.
0: Jeg hørte Bård Tufte Johansen på radio her nylig, han hadde blitt frastjålet GPS i båten sin, anmeldt til politiet, saken ble henlagt, selv om han hadde video.
1: Ja, mm. og da tenker jeg med meg selv, det kan jo ikke bli nærmere en oppklaring.
0: Nei.
1: Så de har da ikke ressurser til å dra ut politiet og hente vedkommende,
0: mm.
1: Nei,
0: fordi de er opptatt med å ta en mopedfører.
1: Ja, det er ikke bra, og det får jo da folk, jeg tenker jo på folk som har blitt mishandlet seksuelt da, mm. voldtekt og det slags, det er ikke noe vits å anmelde, det er lell.
0: Nei, det er jo sånn inntrykk man får da.
1: Ja.
0: Nei, det er klart, nå skal vi ikke være for stygge med politiet her, for det er klart at de har sikkert lite folk, og de trenger mer ressurser, det må myndighetene gripe fatt i.
1: Det må de.
0: For det er jo en gjeng med politistudenter som står uten jobb.
1: Ja, det er det.
0: Så
1: det er jo et... men man kan jo begynne å rydde opp i egen stue i hvert fall.
0: Ja, jeg tror det.

0: trodde vi er jo inne I spindelens tidsalder og jeg leser jo I dag at det skal jo være sånne Pokémon-møte
1: utsolgt hans jo mange det en rar verden
0: ja, det så rart det for meg for når den saken dukket opp I dag så tenkte jeg, hva det vi holder på med, altså? Mm. Og det skal jo være da ute I travparken med et sånt arrangement Pokémon-fest for de Pokémon-interesserte
1: Det det mange
0: Ja, det var flere enn jeg hadde sett for meg, ikke? ja Men til og med der nå det svindel med billetter.
1: Ja, for det utsolgt, vet du, så folk vil prøve å komme seg inn.
0: Ja, med Pokémon. Mm. Men det jo ikke bare altså, svindel overalt, og fastlegen I Vennesla, Bjørn Erik Egeland, som fastlege oppe I bygda her, han blir jo misbrukt på det groveste, broder. Ja. For, og da det snakk om reseptsvindel.
1: Ja. Og det jo ekkelt når du beskriver det I ditt navn.
0: Ja, det jo, og så har han anmeldt det flere ganger dette her, men det skjer jo ingenting.
1: For kan du risikere at folk tar medisinen som vi skrev ut da, feil, og så dør de, ja. Og så det legen liksom som har...
0: Ja, han sier jo det selv, jeg venter bare på at noen tar overdose med medisiner I mitt navn. Mm. Men jeg tenker, når man snakker om at politiet henlegger saker da, så har jo dette her ikke skjedd, det har ikke skjedd noe at han anmeldt dette her. Ja. 77 ganger altså.
1: Ja, det fascinerende, og hva prosedyren til apotekene, sier han, hvor mitt rettsvern når jeg blir misbrukt på det groveste, ingen tar ansvar, og politiet henlegger alt.
0: Ja, de gjør det.
1: Her vi igjen på det samme.
0: Ja, så da, de har jo da fått ut store mengder vanndannende medisiner I legens navn. Og de bruker det såkalte HPR-nummeret hans. Mm. Hva nå det hva det står for, det jeg ikke sikker på, Frode, men I hvert fall så det nummeret, så ringer de inn resept.
1: Mm. Det som utløste, det var en kar med utenlandsk aksang som hadde ringt til et Vitus-apotek I Froland og bedt om å få ut det, så han jobbet på legevakta. Daglig leder der reagerte da mannen sa hvilke preparat han ønsket for tabletten han ønsket definert som narkotika.
0: Ja, mm. Og da begynte vedkommende å sette spørsmålstegn her. Ja,
1: ringte da til legen og sa ifra, og da var det da det liksom ble oppmerksom på det. Det skummelt.
0: Ja, det veldig skummelt. Ja. For det viser jo bare at det jo ikke noen ting lenger da.
1: Nei.
0: Som ikke lar seg ordne I forbindelse med svindel, tror jeg.
1: Det som fordelen for meg der, det jo minimalt de får ut med å gå svindel oss, liksom.
0: Ja.
1: Kanskje de opplever for en sånn gratis burger på McDonald's eller noe, på grunn av at vi har en avtale med noe sånn app eller noe greier.
0: Det kan godt hende. Ja. Altså, de har chill deal på pizzabakeren. Mm. Ja. Men jeg vet ikke helt, altså. Nei. Ja, altså, når de har prøvd å svindle meg, så har de sikkert ringt meg tilbake og spør, det så dårlig stilt med deg?

0: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. Kronprinsesse Mette Marit ble kjørt til Rikshospitalet i Oslo i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon fulgte henne fra Skaugum, og kronprinsessen hadde et oksygenapparat. Den siste tiden har sykdommen til kronprinsessen blitt verre, noe både kronprinsen og kongen har uttalt seg om. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. Den norske Aftenposten-journalisten Afshin Ismaili reagerer på at et manipulert profilbilde av ham ble brukt i påstander om at en general i Irans revolusjonsgarde ble drept. Etter eksplosjonen i Teheran 1. juni spredte bildet seg raskt i sosiale medier og i indiske aviser. Politiet har startet drapsetterforskning etter at en død mann i begynnelsen av 40-årene ble funnet i en kommunal bolig i Stavanger i dag. Politiet fikk melding like før klokken 9. Skadene er forenlige med påført vold, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma. Det er ingen mistenkte per nå. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan de bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

en aldri så liten kikk på værvarselet, godt folk. Det viser oss at det blir regn I dag utover dagen, men litt opphold utover ettermiddagen. Sørøst bris blir det på kysten, liten kuling først på dagen. Vest på Lindesnes, stiv kuling I morgentimene. Fra I ettermiddag så blir det sørlig bris, skyet regn og regnbyger. Først på dagen kan hende med torden også, folkens.

0: Frode, vi har jo, vi opplever jo at stort sett krig over hele verden om dagen.
1: Ja.
0: Det vel bare I Skandinavia, ikke det kriges.
1: Nei, det vilt. Det var jo I USA og Iran I gang igjen, selv om det våpenhvile.
0: Ja, og Kuwait har jo nå da ringt med flyalarmen sine. Mm. Og hvis du spør mye av de soldatene som ute og utfører handlinger, hva de kriger om, hvorfor kriger dere nå? Mm. Så jeg sikker på det nok så mange som ikke kan svare på hvorfor.
1: Ja.
0: Men et nytt lovforslag I USA nå vil forby militært personell å vedde penger på krigshandlinger.
1: Ja, finnes det altså?
0: Nå må vi snart gi seg her, altså.
1: Selvfølgelig jo høyere opp det I systemet da, jo mer fristans vil det nok være. Blant annet han som kjente til den her Venezuela-saken med den her presidenten I Smuglaud.
0: Ja.
1: Han hadde litt sånn inngående opplysning om dette her, og vedda på det.
0: Ja, ikke sant?
1: Tjente, var det 3-4 millioner eller noe sånt?
0: Ja, det klart. Hvis du sitter med, kommer de til å få ut, og hvilket land havner han I?
1: Maduro, var det den heter?
0: Maduro, ja, det sant, ja. Dersom det blir vedtatt da, altså de militære og krigshandlinger og globale hendinger, som det står, så blir det jo forsvarsminister Pete Hegseth, som får ansvar for denne her lova. Og organisasjonen Spilleavhengighet Norge har tidligere advart mot tjenester derifra. De får ikke lov fordi at de kan ha inside-informasjon om det. Mm-hmm. Og da tenker jeg meg selv, det krig vi snakker om, Frode. Det liksom ikke om Brasil slår Argentina I fotball. Nei. Det krig de driver å vedde om.
1: Hvilken by blir bomba I, liksom? Så sier du med inside-information der.
0: Ikke sant? Ja, altså det galskapen vil ingen ende ta, Frode.

0: Frode, ja. Man merker jo det at etter hvert som man blir litt eldre, så, og spesielt etter pandemien, ja. Fordi at før pandemien så var jeg så flink til å holde meg i form, mm. fordi at jeg spilte fotball.
1: Ja, det gjorde det.
0: Jeg spilte fotball en gang eller to i uka, og det var liksom min fritime med trim, mm. For det var liksom lystbetont, men så kom pandemien, og så ble det ikke noe fotball.
1: Nei. De som hadde spilt på fotball, de hadde funnet ut at fotball på TV var mye bedre.
0: Ja, slik at da fikk jo undertegnet ikke spilt fotball mer.
1: Du var jo ikke sen om å be å se på TV.
0: Nei. Tenkte, men så hadde vi ei trening etter tre år, tror jeg. Mm. Hvor jeg syntes det var ikke artig lenger. Ja. Det var tungt bare. Ja, ja. Det var forferdelig grusomt. og så legger man på seg. Ja. Som et resultat av stillesittende liv, og da er det ikke bare å snu seg rundt og få det av igjen.
1: Nei, den der lille sekken som er kommet med pølsen, ja. Som er kommet rundt maven, den er vanskelig.
0: Den er seg, og når man da drar seg mot 60, så blir han ikke enklere.
1: Nei, man må skåts, vet du.
0: Ja, du ser meg som en skått hele når du sitter sånn, jeg kommer ikke på tale med noe skått, skipet er seilt. Men jeg leser en sak i dag, Frode, som får oss til å se litt lysere på det da.
1: Okay.
0: Fordi at det er snakk om hvor i livet, og, altså når i livet, det er farligst for et tidlig dødsfall å legge på seg.
1: Ok.
0: Og så fedme da, sånn, altså BMI over 31, mm. som undertegnet har greid å skaffe seg, er jo da...
1: Du må allerede være så dum at du sjekker hva som ligger, for det er alle sånne skala der du ikke skjønner hva de står, du må liksom inn og søke for å finne ut hvor er 31 liksom på skala.
0: Tro meg, jeg trenger ikke inn og sjekke det. Det ser jeg selv, at den BMI-en der.
1: Nei, men da kan jeg tenke at altså, ser du deg i speilet og ser stort tjukken som du alltid har sett,
0: ja.
1: Så tenker du at jeg er sikkert oppe i 17 nå. Så det er jo en stund til jeg er på 31.
0: Ja, hvis man kan leve i den, tror jeg.
1: Ja, det er det du kan.
0: Ja, man kan det.
1: Du får sjokk når du skrekker det på nettet, vet du.
0: Samtidig så ser jeg på det som å lure seg selv noe skikkelig. Fordi at...
1: du skulle veide 75 i stedet for 95, liksom.
0: Ja, altså det hadde vært opp til måleenhetene, til statens regulativ. Mm. Ja, så jeg har vært tjokk hele livet.
1: Ja.
0: Men det har jeg jo ikke. Mm. Men fedme er altså assosiert med økt risiko for hjert- og karsykdom som slag, hjerteinfarkt, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, fettlever, Frode,
1: okay.
0: og flere typer kreft.
1: Jeg synes jo de skulle foran. Jeg synes de skulle tatt sånn som de gjør med alt, sånn evaluering og sånn oppdatering.
0: Jeg synes det er
1: det. Altså, det som var for høy BMI på 31 før, altså nå er det blitt mye mer tjukk, altså nå, ja. De må jo oppjustere den.
0: Ja, de må det.
1: 50 igjen nå.
0: Ja, 50 igjen.
1: Ja.
0: BMI på 51, mm. da er du lettere overvektig.
1: Ja.
0: Det som du da før hadde vært lagt inn for.
1: Ja.
0: Nå er du lettere overvektig på 51, det hadde passet oss utmerket. Mm. Men, ny forskning nå, som forteller oss at når du legger på deg livet, kan være vel så viktig som hvor mye, Frode.
1: Okay.
0: Og det er en studie som de har basert på data fra over 600 000 svenske innbyggere, mm. som har fulgt gjennom livet via ulike befolkningsregistre. Mm-hmm. 600 000 altså.
1: Tenk på de som har vært med på det forskningsprosjektet der. Det må ha gått over sinnssykt mange år.
0: Ja, jo det vet du.
1: Og så har du vært med i alle år, og så et år før det skal offentliggjøre, så dør du.
0: Ja.
1: Du får ikke rede på hva det har vært med på, hvilke erfaringer.
0: Du vet ikke hva du har vært med på en gang.
1: Nei.
0: For å bli inkludert i utvalget måtte deltakerne ha fått målt vekten sin minst tre ganger, for eksempel i forbindelse med graviditet, militærsesjon eller helseundersøkelser. Det er jo mange som har forskerne har analysert hvordan vekten endret seg fra 70 til 60 år, og hvordan denne endringen hang da sammen med risikoen for å dø, både generelt og mer spesifikke fedme-relaterte sykdommer.
1: Okay.
0: Frode, her kommer det altså.
1: Ok.
0: Resultatene fra studien viser at de som utviklet fedme mellom 17 og 29 år, mm-hmm. hadde betydelig høyere risiko for tidlig død sammenlignet med de som ikke utviklet fedme før fylte 60.
1: Ok.
0: Og risikoen for tidlig død var rundt 70% høyere for denne gruppen.
1: Mhm.
0: Så för oss då som var tynn som en spiker mellan 17 och 30.
1: Det var det, ja.
0: Ja, kanske en spiker, men en stutskruv.
1: Det vanskelig for det for meg, Håge.
0: Ja, men det som en stutskruv, da. Ja. Som en bolt, på en måte.
1: En bolt.
0: Hvis du går og sier det.
1: I dine øyne så var det som en spiker.
0: Ja.
1: Men det var egentlig en bolt.
0: Ja, men jeg hadde en bukse, da, ja. Som var størrelse 32. Mm-hmm. Og den brukte den har brukt jeg i over 24 år, tror jeg.
1: Samme buksa?
0: Samme buksa, ja.
1: Ja, det imponerende.
0: Og da vet du at du holder vekta.
1: Ja,
0: men så skjedde det ting.
1: Det sier jo litt om hvordan den buksa så ut etter 23 år.
0: Ja, men det var jo ordentlig bra bukse, Frode. Ja. Det var malen min da.
1: Mm-hmm.
0: Det, men det gikk jo åt skogen, så det holdt det etter hvert. Mm. Den ikke skapet lenger nå.
1: Nei.
0: Men
1: på mange måter så jo det godt da.
0: Ja, nei, altså, jeg var ikke så tynn at jeg måtte gjemme meg for bikkjen, så jeg skulle grave meg ned i hagen.
1: Nei, var ikke det?
0: Nei, men jeg var normal.
1: Mhm.
0: Og da tenker jeg på de som da legger på seg å bli tjukkast i 20 år, de har 70% høyere risiko for å dø tidligere enn oss,
1: okay.
0: Frode.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det var en magetrøst.
1: I hvert fall, jeg var jo lille støtt tjukken hele tiden.
0: Ja. Vi snakkes da.
1: Ja, snakkes.
0: Ja, jeg skal si for om det begynner å bli blå på leppene, for da skal jeg spenne livet i deg igjen.
1: Det morsomste hadde jo vært med sånn en undersøkelse, hvis de hadde holdt på i så mange år med å undersøke, og så hadde de kommet frem til at de som legger på seg mellom 19 og 49, det de som... Totalt meningsløse forskningsrapport.
0: De som legger på seg mest mellom 19 og 50.
1: Ja.
0: 49, ja. De har størst fare.
1: Ja.
0: Det vil jeg si, om vi tror det er hele livet da.
1: Ja.
0: Vel, det var
1: jo... Egentlig burde vi ikke komme med sånne ting da. Altså, vi er jo startet med grillsesongen også.
0: Ja.
1: Kan ikke komme med sånne ting drassende med
0: det. Nei, men nå holder det på det. Ja. At, for, om jeg har blitt tjukkast nå,
1: ja.
0: Det drittreg.
1: Ja, ok.
0: Men at jeg ikke var det da.
1: Ja.
0: Men nå gjør jeg som noe annet galt, jeg vil tillegg nå, Frode.

0: jeg har jo skjønt at å leve i de royale kretser er jo ikke bare bare.
1: Det er mye styr.
0: De skal jage med å være med på mye rart, og så er det sånn en opphøyd rarhet over det. I 2026, altså 2026 som vi har kommet frem til, så jeg synes det

0: Og så får de jo den berømte apanasjen da. Mm. Det er jo den statlige lønna de får for å være konger og dronninger og prinsesser, mm. Som kalles apanasje. Og der, vet du, drar oss nå over til søta bror.
1: Ja.
0: For der har jo altså da unge, yndige Madeleine greid å bite gammel kjæring.
1: Hun var jo just 20, yes. Og så er hun smashing ut.
0: Ja, hun gjorde det.
1: Nå begynner hun å bli, bli kjæring.
0: Nå er hun bare...
1: Hun er 43 år gammel, også.
0: Hun er gammel røy blitt.
1: Ja.
0: Og så får hun ikke lønn.
1: Hvor ble det i årene, liksom?
0: Nei, det kan du si. Hun var avbildet med en sånn svær kongehatt, som de ble av. Og så nesten ut som Sarah.
1: Ja.
0: I fra Storbritannia.
1: Altså, det jo, for å si det sånn, det jo ikke vanskelig å si at hun datter av sin mor.
0: Nei, hun ligger
1: hun
0: på Silvia.
1: Ja, det.
0: Men det
1: men hun får ikke peng?
0: Hun får ikke apanasje. Og så en overskrift som jeg måtte flire i dag, fordi at den, det var en svensk sånn kongehusekspert som har uttalt at man blir fortjent.
1: Mm.
0: Må jo fortjene det.
1: Mm.
0: Hva er det hun har gjort da?
1: Nei, hun har gjort for lite, rett og slett. Hun har hatt mange oppdrag knyttet til en stiftelse og organisasjoner som for eksempel Childhood. Problemet var at det regnes ikke som prinsessoppdrag, og da får ikke
0: jeg gjør ikke det?
1: Nei.
0: Kan det regnes som det da?
1: Ja.
0: Det må jo det.
1: Ja.
0: Men det blir jo ikke sånn borti Sverige nå, sånn som det var her i Norge, at en del av disse her, for de er jo den beskyttende, de er en beskyttende, hva det heter da? De beskytter, i hvert fall sånne organisasjoner.
1: Mhm.
0: At de trekker seg ut av det jeg det er borte jeg sånn som det er gjort med Mette Marit nå.
1: Jeg tror det er litt annet her, for det er, hun har jo valgt å fortsette sitt samarbeid med de organisasjonene, selv om hun da ikke egentlig får betalt.
0: Ja.
1: Hun får ikke lønn for den gangen, liksom hjemme ifra. Får ikke ukepenger fra knugen.
0: Nei, men da synes jeg det rart, for da tenker jeg, er hun hjemme i et kjøleskapet til mor og far?
1: Tror ikke det.
0: Hva lever av da?
1: Av mannen.
0: Ah.
1: Tror du ikke det? Han er jo en velstående kar. Ja. Det er ikke sånn at du automatisk får apanasje om du er prinsesse eller prins. Du må gjøre det fortjent til det.
0: Ja, det må du. Så hun har gifta seg til penger også?
1: Jeg tror nok det. Men for å si det sånn, jeg tror ikke hun skal synes så synd på det.
0: Nei, det umiddelbart så tenker jeg ikke det heller. Det.
1: Og du sa jo om Märtha ga jo fra seg apanasjen.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke hun lider noen nød av den
0: grunnen. Overhovedet ikke. Nei. Dessuten så har det Märtha, hvis det skulle knipe om, så har det vært en eller annen sånn hesterytter en eller annen plass å kjenne som kan føle litt, for det har vært litt overalt og der, ja. Engleskoler og ditt og datt, det skal jo betales.
1: Ja, det skal det.
0: Men nå greier det jo.
1: Ja. Det svenske kongeparet, nå vet jeg ikke, jeg husker ikke helt hva det norske får, men det svenske får kongeparet for i overkant av 9 millioner kroner, kronprins bare 5, og prins Carl Philip og prinsesse Sofia, eller Sofia om du vil, rundt 1,2 millioner.
0: Ja.
1: Men Madeleine?
0: For ingenting.
1: Zero.
0: Men stakkars Ola, som må ete brødskimmen du gatt
1: i. Hun må jo komme seg inn i noen organisasjoner der hun i hvert fall kan bruke prinsessetittelen sin.
0: Ja, det må hun.
1: For da får hun litt betalt.
0: Ja, det er jo klart.
1: Hun er en dårlig sånn kommunikasjonsrådgiver.
0: Kan ikke holde på å gjette ut av kjøleskapet.
1: Manageren må jo begynne å jobbe.
0: Ja, gjør det på sin. Mm. Vel, det er ikke bare å være kongelig, du.

0: rett og slett ut av dagens lunchmix, tilbake igjen i morgen med Status og Co.
1: Innledningsvis,
0: ja, er det fredagen igjen.
2: Det er det, vet du, Frode. Og vi må jo bare minne om bingoen i kveld, vi da. Som går av stabelen klokken 20.30.
0: 80 000 kroner i helgespotten og 12 700 i faste premien.
2: Ja, jeg synes det er mye penger, Gitt.
0: Det er mye penger.
2: 20.30, ja.
0: Vi er tilbake i morgen.
2: Ja.
0: Hei, hå.
2: Ha det bra.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn i kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke er imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil i Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandale i Sverige er et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet er en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det er forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det er jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det er forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det kommer statlige penger som kan redde driften. Årsaken er at et årlig tilskudd nå administreres av Norad og derfor er forsinket. Det kan bety slutten på Bellonas virksomhet. Det sitter over 3000 personer fengslet her i landet, og langt de fleste er nordmenn. Blant utlendinger er det flest litauere, polakker og svensker som sitter fengslet. Tallene viser også at soningskøen øker, og at over 500 dømte venter på å avtjene sin straff. EU-landene vurderer et unntak i den kollektive beskyttelsen for ukrainske menn i stridsdyktig alder. Det skjer mens en forlengelse av ordningen diskuteres. Fra i sommer kan det bli nektet kollektiv beskyttelse. Sveriges migrasjonsminister Johan Forsell sier at disse mennene har utreiseforbud i Ukraina og bør reise hjem. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radiobingoen presenteres av Setesdølen Kulturhus og Søgne Bilsenter. Husk at Radiobingoen har 18 års aldersgrense, og spiller du for mye, så kan du få hjelp på hjelpelinjen.no eller ved å ringe 800 840.
1: Hei, bingo-blokk består.

0: består av 4 spill. Hvert spill består av tall fra 1 til 90. Det er 6 felt med 15 tall i hvert felt, som også har hvert sitt 5-siffra kontrollnummer nede til høyre. Et spill foregår i 3 sekvenser. 1 rader, 2 rader og 3 rader. Du skal markere alle tall som blir lest opp fra studio. Hvert spill begynner alltid med en 1 rader. Det betyr at du trenger å markere 5 tall på rad for å kunne ringe inn en bingo. Telefonoperatøren i studio vil spørre deg om hvilket tall du fikk bingo på, samt kontrollnummer og navnet ditt. Vi spør også om hvor du har kjøpt bingoblokka. Når vi har fått en vinner på 1 raderen, går vi videre til 2 rader. Da må begge radene, altså 10 tall, være innenfor samme felt for å få en godkjent bingo. Det samme gjelder 3 rader. Da må du ha markert 15 tall, og altså fylt opp et helt felt. Nå klarer du også spill 2, 3 og 4. Lykke til!
1: Ja, klokka den er blitt 8:30, og det er ny radiobingo her fra oss i Radio Loland. Jeg heter Toril Aas, og i kveld så har jeg med meg Kjell Renstrøm som kontrollør og telefonvakt. Bingo-reglement og hvordan du spiller digitalt, det finner du på radiololand.no. Nå er det viktig, hvis du har kjøpt bingo-blokk på Spar Øvrebø, at du sjekker om du har riktig dato, for det viser seg at Spar Øvrebø har solgt bingo-blokker med stempel fra mai, og de kan du dessverre ikke spille på. Da må du bytte til nye til neste omgang. Det beklager vi veldig. Men de ringte nå i hvert fall når de oppdaget tabben. Så, og dere andre, sjekk nå at det da sitter med 4. juni stempel på, og uke 23 for dere som har kjøpt bingoblokker på nett. Og som sagt, har du feil dato så kan du ikke spille. Da må du bytte til neste spillomgang. Heldiggrisen, den er oppe i 80 000 kroner, og i kveld så er det tallet 3 som er heldiggristallet, og vinner du da på tallet 3 på en 3 rader, så får du 80 000 i tillegg til ordinære gevinsten, og ved deling så deles også gevinsten. Dagens dato, det er tallet 4, og den gjelder på alle rader. Vinner du på dagens dato, så får du 500 kroner i tillegg. De 500 kronene, de får alle, men den ordinære rekkegevinsten, den deles. Så er det sprinteren som er på 10 tall eller mindre på en raderen. Da får du i stedet for bare 400 kroner, da får du 1200 kroner, og ved deling så deles også den. Og da minner vi altså om heldiggrisen i kveld, som da er på 80 000 og tallet 3 på treraderne. Og heldiggrisen deles også ut bare en gang i løpet av et spilleprogram, så går han på et spill, så spillomgang, så går han på spill 1, så er han godt for kvelden, da kan du ikke vinne han igjen i spill 2, 3 eller 4, bare sånn at det er sagt. Og da håper jeg at dere er klar, for da er i hvert fall meg og Kjell klar her ifra studio.
2: Spill 1 presenteres av Søgne Bilservice.
1: Ja, og spill 1, Eirad, den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut, det er tallet 12. 1, 2. Fyrtiofem. Fyra fem. Fyrtiosju. Fyra sju. Sex. Talet sex. Femtini. Fem, ni. Sekstito. Seks, to. Åttifire. Åtte, fire. 55. 5-5. Førtien. 4-1. 70. 7-0. 52. 5-2. 54. 5-4. 69. 6-9. 19. 1-9. 15. 1-5. 37. 3-7. 67. 6-7. 24. 2-4 telefonringer, vi skal sjekke om det bingo.

0: Ingen flere som ringer inn på telefonen. Det ble bingo på tallet 37. Evig Knudsen, den var kjøpt på Meny Vennesla.
1: Sentrum?
0: Ja, Vennesla sentrum. Og så får vi se, det ringer litt. Skal vi se om det flere som har bingo. Det var ingen flere som ringte. Da det foreløpig 400 kroner til Evig Knudsen. Og etter bingotallet 37 så har jeg lest to tall, og det var tallet 67, 67 og 24, 24. Da noterer vi at vi går videre til to rader. Den har en verdi på 600 kroner, og neste tall det 87. 87. Syv tre. Femti. Fem null. Fem. Tallet fem. Syttini. Syv ni. Tjuesyv. To syv. Syttisyv. Syv syv. Ni. Tallet ni. Syttito. Syv to. Åttini. Åtte ni. To. Tallet to. Sekstifire. Seks fire. Førtiseks. Fire seks. Seisten. En seks. Trettito. Tre to. Åttiseks. Åtte seks. Åttifem. Åtte fem. Sekstitre. Seks tre. Trettiåtte. Tre åtte. Trettitre. Tre tre. Tjueto. To to. Femtito. 53. 53. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er en bingo.

Det er ingen flere som ringer inn med noe bingo, så da ble det bingo på tallet 22, og det var frustrerte fruers bingolag som hadde vært på Priksmoseidmoen og kjøpt si bingoblokk. Og da er det foreløpig 600 kroner til frustrerte fruers bingolag. Og etter bingotallet 22 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 53. 53. Da noterer vi at vi går videre til tre rader, den har verdi på 1000 kroner, og neste tall, det er 13. 1, 3. Åttiåtte. Seks en. 1, 8. 78. 7, 8. 51. 5, 1. 39. 3, 9. 29. 2, 9. 7. Tallet 7. 23. 2, 3. 20. 2, 0. 17. 1, 7. 25. 2, 5. 34. 3, 4. 4. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo. Har du noe?

0: ingen flere som ringer inn på telefonen, og det var bingo på tallet 20. Hilde Sundstøl hadde vært på Rema 1000 Mosby, og det var kanskje et lurt valg. Det foreløpig 1000 kroner til Hilde Sundstøl. Og da skal vi ta litt fra næringslivet, og så vi straks tilbake med spill 2.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller radio low.

0: 5933.
1: Nå er det igjen klart for sommerkos i atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i atrium 6. juni.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Spill 2 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
4: Da har jeg gjort det klart til spill 2 og Eirad. Den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut der det 64. 6-4. Seks. Tallet seks. Førtito. Fire to. Syttien. Syv en. Femten. En fem. Førtitre. Fire tre. Sekstien. Seks en. Førtifem. Fire fem. Syttisyv. Syv syv. Trettito. Tre to. Tjueseks. To seks. Fire. Tallet fire. Tjuefem. To fem. Trettien. Tre en. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Det er ingen flere som ringer inn med noe bingo. Vi fikk bingo på tallet 25, og det var Gjermund Repstad som hadde vært på Kiwi Brennåsen, og da er det foreløpig 400 kroner til Gjermund Repstad. Og etter bingo-tallet 25 så har jeg lest et

tall, og det var tallet 31. Da noterer vi at vi går videre til to rader, den har de på 600 kroner, og neste tall 86. 86. Tjuesyv. To syv. Tjue. To null. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det en kjapp bingo. Nei, det var vel som forventet, for den var litt kjapp hvis det var en torade på 17 kuler. Det må jo ha vært rekord her på Radio Loland, i hvert fall mens jeg har vært det. Men det var ikke noe bingo, det var ingen på linja. Det siste tallet jeg leste, vi spiller om en torade, det siste tallet jeg leste, det var tallet 20, 2-0. Neste tall, det 90. 9-0. 7. Tallet 7. 44. 4-4. Førtini. 4-9. 1. Tallet 1. 89. 8-9. 81. 8-1. 22. 2-2. 83. 8-3. 65. 6-5. 34. 3-4. 35. 3-5. 72. 7-2. 46. 4-6. 75. 7-5. 62. 6-2. 38. 3-8. 56. 5-6. 88. 8-8.
69. 69, og telefonen ringer, og vi skal sjekke om det bingo.

Det ingen flere som ringer inn med noe bingo akkurat nå, og det var bingo på tallet 88, det var Jorunn Skår, og hun hadde vært på Joker Møvig, og den helt korrekt. Så da det foreløpig 600 kroner til Jorunn Skår. Og etter bingo tallet 88 så har jeg lest et tall, og det var tallet 69. 69. Og da går vi videre på en trerader, og den har en verdi på 1200. Og neste tall, det 50. 50. Førtiåtte. 48. Åttifem. 85. Tjueni. 29. Sekstisyv. 67. Femtifire. 54. Syttitre. 73. Atten. 18. Fem. Tallet fem. Seksti. Seks null. Tre. Tallet tre. Førti. Fire null. Nitten. En ni. Tjuetre. To tre. Syttini. Syv ni. Femtito. Fem to. Tolv. En to. 80. 8 0. 66. 66 telefonringer, vi skal sjekke om det bingo.

0: Det var ikke bingo, vi spiller om en tre rader I spill 2, og det siste tallet jeg leste var tallet 6666. Vi fortsetter med tre raderen, og neste tall det 68. 68. Fem, ni.
1: Radio Lola.
0: Telefonen ringte, vi skal bare sjekke om det en bingo.

0: Det er ingen flere som ringer inn, og det ble bingo på tallet 68, og det var Jan-Erik Olsen som hadde vært på internett og kjøpt si bingoblokk, og det var jo kanskje lurt, for det foreløpig 1200 kroner til Jan-Erik Olsen. Og da, Kjell, da vi kommet halvveis, da får vi ta litt musikk, og jeg kommer litt sommerstemning, så da passer det vel med neste sommer med De Lillo, så er ikke det en god slager?
1: Ja.
0: Ja.

0: Spiltre presenteres av Søgne Bilservice på Lunde I Søgne.
1: Ja, da var pausen over. Da håper jeg alle har funnet plassene, for da starter vi med spiltre og eirad. Den andre de på 400 kroner, og første tall ut der, det 46. 4-6. Fem-to. Fem-syv. Tre-fire. Seks-ni. 87. 62. Tjuetre. Syv-en. 25. 44. 4-4. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Ja, folkens, det var en kjapp bingo, og det var bingo på 44, og det var Marte Høyåsen som hadde vært på Kiwi her I Vennesla. Den helt korrekt. Det foreløpig 400 kroner til Marte Høyåsen. Og telefonen ringer igjen. Vi skal sjekke om den med en til som har bingo.

Se er nå stille på telefon, ingen flere som ringer inn. Der var det en som kom før en annen, og det var bingo på tallet 10. Det var Trond Pettersen, hadde vært på Coop Mega Trekanten I Vågsbygd, og den korrekt. Så da det foreløpig 600 kroner til Trond Pettersen. Og etter bingo tallet 10 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 61, som det var noen som dessverre fikk bingo på. Men sånn det, nå det bingo-tallet som det første bingo-tallet som gjelder. Da noterer vi at vi går videre til en trerader, og jeg ser jo at jeg har lest både dagens dato og helliggristallet, så det ikke så mye mer enn de 1500 jeg har å tilby på treraderen, men 1500 kroner, det jo litt det jo da. Lykke til, og neste tall det 29. 2-9. Tre syv. Fire fem. Fem seks. Åtte åtte. Åtte fire. Tre to. 48 4 8. 14 1 4. Sekstifem. 86. 86. 90. 90. 76. 76. 35 35. 53 53. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo. Hallo, Ola.

0: Det ingen flere som ringer inn, men nå bingo for øyeblikket, og det ble bingo på tallet 35, og det var Eileen Glastad som hadde vært på Jokerskaja, og den korrekt, så da det foreløpig 1500 kroner til Eileen Glastad. Og da skal vi ha litt fra næringslivet, og så er vi straks tilbake med siste spill.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artister nok oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Spill 4 presenteres av Setesdølen Kulturhus.
0: Da gjenstår det spill 4 for i kveld, folkens. Og vi starter med ei rad, og den har en verdi på 400 kroner, og første tall ut der det 86. 86. Fem. Tjuesyv. To syv. Atten. En åtte. Telefonen ringer, det kan ikke være bingo, så vi får høre det de vil.

det var som sagt ikke mulig å bli bingo, så det var nok tall de manglet, ja. Vi har lest fire tall, og det siste tallet jeg leste var tallet 18, 1, 8, og neste 34. 3, 4. Åtte, fem. Sekstifire. 50. 50. Tallet 6. Sekstito. Førtiåtte. 4, 8. Åtti. 8, 0. 70. 7, 0. 28. 2, 8. 73. 7, 3. 52. 5, 2. 82. 8, 2. 76. 7, 6. 31. 3, 1. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det er bingo. Okay.

Ingen flere som ringer inn, og det blir bingo på tallet 82. Marianne Bekkelund, hun hadde vært på internett og kjøpt Siblokk, eller Siblokk eller Blokker, det vet vi jo ikke. Men det var i hvert fall en gyldig bingo, og da det foreløpig 400 kroner til Marianne Bekkelund. Og etter bingo-tallet 82 så har jeg lest to tall, og det var tallene 76, 76 og 31, 31. Da noterer vi at vi går videre til en torader, den navnet de på 600 kroner, og neste tall det 32. 3-2. Telefonen ringer, vi skal ta og sjekke det. Der var det ingen igjen. Vi bare fortsetter. Det siste tallet jeg leste det var 32 på en torader, og neste tall det 35. 3-5. Fire-seks. Syv-fire. Fire-fem. Syv-åtte. Seks-null. Åtte-syv. Åtte. Tallet åtte. Telefonen ringer, vi skal sjekke om det bingo.

Og en bingo, og det ble bingo på tallet 87, og det var Ruth Maria Bjørnes, og det var på Rema 1000 her I Vennesla. Og den korrekt, så da det foreløpig 600 kroner til Ruth Maria Bjørnes. Og etter bingo-tallet 87 så har jeg lest ett tall, og det var tallet 8, tallet 8. Og da vi kommet sånn at da gjenstår det bare en tre rader. Og den har en verdi på 5000 kroner. Og så har vi vel både dagens dato og heldiggristallet. Så da ønsker vi alle lyttere lykke til, eller alle spillere lykke til. Og da spiller vi om 5000 kroner, pluss, kan vi ikke si det sånn. Neste tall det 40. 4-0. Tre ni. Nitten. En ni. Tjue. To null. 1-3 44 4-4 14 1-4 26 2-6 25 2-5 2 tallet 2 9 tallet 9 67 67 7 tallet 7 89 89 42 42 57 57 41 41 77 77 66 66 38 38 23 23
84. 84. Førtisyv. Fire, syv. Fire. Tallet fire. Syttien. Syv, en. 88. 8, 8. 22. 2, 2. 5. Tallet 5 og telefonen er ned, ringer.

0: Ja, folkens, da det stille på telefonen. Og det blir deling her på slutten. Det blir bingo på tallet 22. Og den første, det var Amalie Jeppestøl. Den var kjøpt på Kiwi Vennesla. Og så var det Grete Eikeseth som hadde vært på Coop Extra Tangvall I Søgne. Og den korrekt. Og da det foreløpig 2500 til Amalie Jeppestøl, og foreløpig 2500 til Grete Eikeseth. Og Grete Eikeseth, hun valgte heldigvis tall 10 til neste uke, og da øger vi han da opp til 90 000 kroner. Og mens vi venter for å se om foreløpig vinnere vinnere, så kan vi minne litt om nattmix I morgen kveld klokka 22.00. Da kommer Toril Røsand tilbake her I studio, så får vi se hvordan det går med den her dama I speilet, om hun fremdeles til stede hos Toril. Jeg setter meg her sammen med henne, og så kommer han Karina på telefonen. Og vi holder på frem til klokka 01.00, konkurranser, hilsener fra dere. Og nå vil vi, nå vi kommet I juni, Kjell, så da, I morgen vil vi ha sommermusikk. Vi vil ha noe med sol og sommer I tekstene. Setter jeg deg på her på, skal vi se på mikrofonen. Synes du ikke det hørtes nydelig ut?
1: Uden tvil.
0: Uden tvil.
1: Ja, nå var vi så heldig med været nå rundt 17. mai, og så tenkte jeg, nå blir det nesten høstvær, så nå vil det snu snart.
0: Sol, sommer, Sørland.
1: Ja.
0: Synes du ikke vi må ha de ordene I, men vi kan ta de på engelsk, på andre språk, vi må ikke bare ha det på norsk.
1: Nei, da det litt å velge med.
0: Ja, sønn og
1: ja.
0: Sommer og ja, litt forskjellig. Ja, så sol, sommer, Hva det sa for noe?
1: Sørland.
0: Sol, sommer og Sørland. Ja. Det passer jo. Mm. Så det legger vi ut på Facebook.
1: Mm.
0: I varianter. Så får vi ikke håpe de kommer på tysk og østerisk og sånne ting, for da vil I hvert fall jeg slide med språket, så får vi håpe Røsand mer språkvennlig enn det
1: Ja, det mange som slider mer nok med engelsk uttaler, ja. Du får se. Ja, ikke sant. Når du på tysk I tillegg, så blir det sannsynlig. Ja.
0: Men musikken I morgen da, sol, sommer, Sørland, I en eller annen variant, ønsker vi på musikken. Mm. At det sikkert greit ut. Og så blir det litt av hvert av oppgaver sånn. Vi tar litt av hvert, og litt gjett på gjenstand og litt.
1: Mm. Fra klokka 10?
0: Fra klokka 10 og frem til klokka 1.
1: Mm.
0: Skal vi se om vi klarer å avslutte på tida? For det pleier vi å slide litt med meg og hun.
1: Ja, men hvis det gøy, så det gøy, vet du.
0: Ja, det det. Så jeg traff noen som hadde hørt på forrige gang, og de lo ennå. For de syntes det var så gøy med den der dama I speilet. Så vi får kanskje ta opp den tråden I morgen.
1: Mm.
0: Yes. Men da, Kjell, da foreløpig vinnere, de vinnere.
1: Ja.
0: Og da anbefaler vi de som har vunnet oss å sende inn på mail, for da går pengene kjappere på konto.
1: Ja, da du originalen selv, vet du, som kopi, tilfelle det blir noe.
0: Ja, og det synes jo jeg, hadde jeg siden å vunnet litt.

kappen her, sånn at vi kan bytte litt på meg og Lars. Men Helligrisen neste uke, 90 000. Vi anbefaler alle å sjekke bingoblokkene når de går ut fra utsalgsstedene, at de har riktig dato, for det sabla kjedelig, sånn som skjedde nå med Spar, hva det overbød, at det feil dato. Så vi anbefaler alle å sjekke blokker i det de kjøper de, sånn at de får riktig dato. Vi ønsker alle sammen en sabla god kveld videre.

0: supert at du lytter på denne kanalen akkurat nå, for da får du muligheten til å få med deg en meget sterk historie om helbredelse i denne programserien som heter Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinersen, jeg leder 9010 som en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer disse programmene. Og vi vil oppfordre deg, kjære lytter, allerede nå til å neste uke invitere noen på en kopp kaffe, slik at dere kan lytte på denne programserien i fellesskap. Vi erfarer at det kan bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. I dag er jeg i Sørlandets hovedstad Kristiansand, og foran meg sitter Hilde og Tabita Breivik. Velkommen som gjester i Dette mitt liv.
1: Tusen takk.
0: Jeg tror vi skal starte med deg, Tabita. På tross av din unge alder har du opplevd en sykdomsperiode på hele 5 år. Men i dag er du en livsglad og sprudlende jente. Hva som har skjedd skal vi selvsagt komme tilbake til, men kan ikke du starte med å fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jo, jeg heter Tabita og er 23 år. Jeg er født i Froland, eller Arendal sykehus. Men vi flyttet til Bergen da jeg var 4 år, og der bodde vi 10 år før vi flyttet tilbake igjen til Froland. Da begynte på ungdomsskolen i 8. klasse.
0: I deres familie så har Jesus stått i sentrum, har du sagt det med. Kan du forklare lytteren hva du mener med det?
1: Ja, jeg har vært oppvokst i en veldig god familie som alltid har hatt Jesus i sentrum. Mamma og pappa har alltid lært oss å kjenne Jesus fra vi var veldig små. Og i Bergen så gikk jeg også på kristen barneskole fra 1. til 7. klasse. Så jeg har lært å kjenne Jesus fra jeg var veldig liten og fått et personlig forhold til han. Og det er jeg utrolig takknemlig for. Det har lagt et utrolig godt grunnlag for resten av livet. Og jeg har virkelig fått oppleve hvordan den barnetroen jeg vokste opp med er noe sant. Og hvordan Gud er med i alle situasjoner vi går gjennom i livet.
0: Har din familie vært kristen i flere generasjoner?
1: Ja, det har den. For det er mormor og morfar og farmor og farfar og mamma og pappa, så ja, jeg har vært veldig heldig med det.
0: Når du kom til 10. klasse, slutten der, så ble du syk, Tabita. Kan du fortelle lytteren hva som skjedde?
1: Ja, jeg begynte jo på Froland ungdomsskole i 8. klasse, og i 10. klasse så fikk jeg ME og ble veldig dårlig, og jeg hadde det, som du sa, i 5 år, og levde aldri et normalt liv på de 5 årene, men jeg klarte faktisk å gjennomføre 3 år på videregående midt i den sykdommen. Og når vi ser tilbake på det i dag, så er det bare et stort mirakel at jeg har klart å gjennomføre det. Og jeg fikk mye tilrettelegging på skolen og mye hjelp hjemmefra som gjorde at jeg kom igjennom det. Men de to siste årene, eller de to årene etter videregående, var de verste helsemessig, og spesielt det nummer 2. Da var jeg så dårlig at jeg stort sett var sengeliggende inne på et mørkt rom med sov i ro og sovemaske, fordi jeg ikke klarte å høre lyder eller se lys. Og av og til måtte også mamma mate meg, fordi jeg ikke hadde nok krefter til å ta maten fra tallerkenen og opp i munnen selv. Så jeg pleier å si at det siste året var det verste helsemessig, men allikevel så var det det beste året med Gud, og jeg fikk oppleve hans godhet og trofasthet på en helt spesiell måte.
0: Det er jo veldig sterkt det du forteller her, Tabita, for tenke seg så like sånn som en ung jente, altså. Men hvordan var det å gå på skolen da, når du var så utmattet? Du sier 3 år på videregående med sykdommen.
1: Ja, det var jo ikke som å gå på skolen når man er frisk. Jeg gikk på skolen de dagene jeg klarte det, og det var ikke alle dager. Og når jeg kom hjem, så var det å spise, øve til prøver og sove. Det var livet mitt, og mamma hjalp meg og skrev mange oppgaver, og ja, jeg fikk veldig mye tilrettelegging og hjelp. Og så var det liksom at man kanskje klarte å ta seg sammen for å gjøre noe en dag, og så måtte man ligge og hvile masse utenom det. Så det var jo, jeg et veldig begrenset liv. Det var bare skoleliv jeg gikk ut på akkurat da.
0: Men midt oppi dette her så trodde du på en god Gud.
1: Ja.
0: Hvordan henger det sammen?
1: Nei, jeg fikk, som jeg sa, erfare Guds trofasthet og godhet, selv om jeg gikk gjennom alt det her. Jeg tror Gud utrolig god, og jeg var bare så takknemlig for at jeg fikk ha han med meg gjennom den perioden. Og jeg tenkte på folk som ikke kristne, som ikke tror på Gud, de må gå gjennom ting alene. Men jeg hadde alltid en som gikk sammen med meg, og jeg trengte ikke å gå gjennom det alene. Så selv om vi opplever vonde ting, så vil ikke det si at det er Gud som forårsaker at de tingene skjer, men han er konstant bare god, og så er han med oss gjennom de tingene, og gjør snur det til og med til noe godt. Det står i Romerne 8:28 i Bibelen at alt virker til det gode for den som elsker Gud. Og jeg vet at det ikke var Guds beste at jeg skulle gå gjennom alt det her, men når jeg først gjorde det, så var han med meg, og han kunne til og med bruke det til å lære meg ting. Og nå at jeg kan sitte her i dag og ha blitt helbredet, det er jo noe han kan, nå kan bruke til å forkynne hvor stor og god han er, og gi håp inn i andre menneskers situasjon.
0: Men var det alltid sånn, Tabita, at du bare stolte på Gud, eller hentede du og så tvilte?
1: Jeg er utrolig heldig som har hatt den barndommen som jeg har hatt, som jeg sa. Så jeg hadde et veldig trygt og godt forhold til Gud før jeg kom inn i denne perioden når jeg var syk. Så jeg hadde det her bildet av Gud som en god og kjærlig pappa som alltid jobber for mitt beste. Så i den perioden så var det, som jeg sa, jeg skyldte aldri på Gud, men jeg var bare så takknemlig for at jeg hadde han med i det her. Så jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare så takknemlig for at han alltid var med meg.
0: Jeg tenkte på, du gjennomførte videregående skole, altså 3 år som syk også. Så tenker jeg, kan det være det at du ble enda sykere da, et resultat at du presset deg for hardt på videregående?
1: Ja, jeg tror nok jeg presset meg mye på videregående, absolutt. Så da ble jeg jo veldig dårlig de 2 årene etter, så det tror jeg har en sammenheng, ja. At jeg på en måte tok ut alt jeg kunne de 3 årene, og så fikk det et enda større tilbakeslag etter de årene.
0: Og så som en ung jente, da havner du på et mørkt rom med sovemaske og med sov i ro. Kan du huske hva du tenkte om situasjonen da?
1: Ja, ME, det er jo veldig vanskelig å forklare hvis du ikke har hatt det selv, for det er så mange følelser du aldri har opplevd. Men for å forklare litt, så er du veldig svimmel, du er veldig utmattet og sliten, det føles ut som du må ha mat hele tiden, men når du spiser så hjelper det ikke på energien, hele kroppen verker, og du ligger, det var nesten som at jeg var død. Hele kroppen min virket tung og mørk, og at jeg var på en måte som var som død, men jeg eksisterte. Jeg lå bare i senga, men klarte ikke å gjøre noen ting, og jeg trengte jo hjelp til helt hverdagslige ting som folk tar for gitt, som jeg sa, at mamma måtte mate meg i perioder. Men så fikk jeg allikevel oppleve, det var som å leve i 2 forskjellige verdener. I det mennesket så, så alt mørkt og håpløst ut, men på innsida så kjentes det som hele meg bare lyste av Guds godhet, og jeg har aldri opplevd hans kjærlighet så sterkt som jeg gjorde i den perioden. Og han bare hjalp meg når, det var ikke at jeg var flink, men jeg rettet mitt blikk på Gud, og da hjalp han meg å tenke positivt og se ting fra hans perspektiv i stedet for mitt perspektiv. Og når man ser ting fra Guds perspektiv, så er ingenting umulig. Og han fylte meg bare med en sånn glede og fred som ikke er mulig i det menneskelige i en sånn situasjon. Og jeg synes den sykdommen er forferdelig, og jeg unner absolutt ingen å gå gjennom den, men jeg fikk oppleve at Gud er trofast gjennom sykdom og gjennom alle ting vi møter i livet.
0: Ja, Hilde, vi skal straks få høre litt fra deg, for det er også Ja, Hilde, vi skal straks få høre litt fra deg, for det å sitte og mate si tenåringsjente kan jo ikke ha vært så lett, men ta biter først, har du valgt en sang?
1: Ja, jeg skal synge en sang som heter Goodness of God, og det er en sang som jeg føler forklarer mye av den situasjonen som jeg har gått gjennom. Og nå når jeg ser tilbake igjen på den tiden da jeg var syk, så er det jeg på en måte sitter mest igjen med, det er Guds godhet og trofasthet gjennom alt. Og noe av den teksten i sangen er at hele livet så har Gud vært trofast, og han har vært så, så god. Og det har jeg virkelig fått erfare gjennom den perioden. Og at jeg alle dager har vært holdt i hans sine hender fra jeg våkna til jeg la meg. Og det står også, eller de synger også, at i mine mørkeste perioder så var du nærmere enn noen andre, og at jeg har lært å kjenne deg som en pappa og som en venn. Og det har jeg virkelig fått oppleve, bare Guds godhet og hans trofasthet, og at mitt forhold til han har bare vokst seg enda sterkere gjennom den perioden. Så det djevelen på en måte kom mot meg med for å prøve å knekke meg, det har bare Gud snudd til noe godt, og at jeg nå er bare enda mer styrka i mitt forhold til han. Og den siste setningen i refrenget er at med hvert et pust som jeg har mulighet, så vil jeg synge om din godhet mot meg.

0: Kjære lytter, du hører på programsendet til mitt liv, og det var Tabita Breivik som sang denne nydelige sangen live her i dette mitt liv. Og nå, Hilde, nå skal vi få muligheten til å bli litt kjent med deg. Helt i starten så må jeg jo bare spørre deg, du sleit jo litt med sykdom du også?
1: Ja, det stemmer det. Jeg vet veldig godt hva ME er. Det er noe som jeg også fikk for mange år siden. Noe som jeg sleit med i mange år. Mitt største ønske var også å få oppleve at Gud helbredet meg momentant, så jeg kunne bli frisk og bare kunne gi Gud æren for det. Det gikk ikke helt sånn. Jeg opplevde Guds trofasthet hele veien. Han ga meg ord. Han hjalp meg gjennom det. Det gikk opp og det gikk ned. Men hele tiden så tok Gud meg gjennom. Han hjalp meg. Og jeg har gradvis bare blitt bedre og bedre. Og nå går det veldig fint med meg. Så når Tabita da ble dårlig og fikk ME, da ble det som et knyttneveslag i magen på meg. For jeg visste så alt for godt hva hun gikk gjennom og hva hun led. For som Tabita nevnte i sted, så er det en ganske tøff sykdom. Og derfor så var det vondt for meg som mamma å sitte og se på hvordan hun hadde det. Men jeg er glad for at jeg holdt fast i Guds godhet og trofasthet hele veien, som jeg også var dårlig. Nettopp fordi at vi hadde fortsatt tro på legedom når Tabita var syk, så vi ga ikke opp. For jeg fikk jo oppleve Guds legedom, men da mer gradvis. Og det fortsatte vi med når det gjaldt henne, og bare ba til Gud, lovsang han, for vi visste at hans beste vilje for henne var at hun skulle bli helbredet. Vi visste at Jesus hadde betalt prisen for at hun skulle være frisk. Men det er klart at det var vanskelig som mamma å måtte sitte og mate sin datter da, som var da 21 år, nesten 21 år, og se hvor hjelpesløs hun var. Og det som også var spesielt, det var det at vi så henne bare på utsiden, og så hvor dårlig hun var. Men i ettertid, nå når hun har blitt helbredet, så har vi kunnet fått vite hvordan hun hadde det på innsida, sånn som hun sa at hun har levd egentlig i to verdener. For vi så det fysiske, vi så hvor ekstremt dårlig hun var. Vi måtte massere mye nakkeskuldre, for hun ble dårlig, det så vi ikke om nettene. Ja, mange ting. Og så bare se hvordan Gud var trofast, også på en måte som vi faktisk ikke så i øyeblikket når vi gikk gjennom det. Det har vært veldig, veldig fantastisk å høre da i ettertid når Tabita har fortalt det. Og jeg merket jo det at de erfaringene jeg bar med meg gjorde at det hadde bygd seg opp et veldig vantrosfjell i mitt liv, som gjorde at det var vanskelig for meg å se henne for meg frisk, fordi at det hadde tatt så lang tid med meg. Men så kom Gud den perioden når hun var dårlig også, og hjalp oss komme mange fantastiske bibelvers. Så vi som familie, vi bestemte oss for å bare søke Gud. Vi fikk Efeserne 1:17, der står det en bønn som Paulus ber, hvor han ber om at vi skal få visdoms- og åpenbaringsånd, så vi kan lære Gud å kjenne. Og det står også at han ber om at vi skal få våre hjertes øyne lys, sånn at vi kan se hvem Gud er, hva han har gitt oss, og hvor overveldende stor den kraften er som bor på innsida av oss. Og det ba vi Gud veldig mye om, at han skulle åpenbare for oss det, og særlig da vise oss at den kraften bor på innsida av oss, hjelpe oss til å forløse den kraften. For det står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og vi visste at den oppstandelseskraften bor på innsiden av oss. Og så var det et annet vers som oppmuntret oss, det var fra Romerne 4:17-20, hvor det står om Abraham, hvordan han ble sterk i sin tro i det han gav Gud ære. Og det oppmuntret oss til å bare fortsette å gi Gud ære og lovprise han for den han er. Og så var det ett bibelvers til som i Hebreerne 12:2 hvor det står om å rette blikket opp til Jesus fordi at det han som troens opphavsmann og fullender og da tok det bort noe av på en måte ansvaret for meg og at jeg må tro, jeg må gjøre sånn og sånn men jeg bare kunne hvile i Gud, løfte blikket på Jesus for det han som opphavet til troen det han som fullender troen så når vi søker han så hjelper han oss til å finne den veien som trengs akkurat fra der vi Og da var det en bok som vi ble ledet bort I, som heter Gud ønsker deg frisk av en amerikansk predikant som heter Andrew Womack. Og den boken var virkelig et bønnesvar for oss, den hellige ånds ledelse som vi da hadde bedt om at vi skulle få. Og da han tok opp mange av de versene som Gud hadde gitt oss på forhånd, og bare bekreftet dem, oppmuntret det, så vi bare fortsatte å lovprise Gud hver dag vi samlet oss som familie. Og du, Tabitha, du var jo ikke akkurat så veldig I stand til å kunne lovsynke Gud på en så veldig aktiv måte, kan man si.
2: Nei, jeg husker jeg lå I sofaen med klut over øynene og sov I ro I ørene, og med gitaren I fanget, og klarte bare så vidt å klunke litt på gitaren, men så... har jo hatt en fantastisk familie som har støttet og hjulpet meg, og når jeg ikke klarte å synge så mye, så sang de og hjalp meg, og så kunne vi bare oppleve hvordan, når vi lovsang Gud, hvordan hele atmosfæren bare forandret seg. Det ikke sikkert alle har vært på et møte eller har opplevd lovsang, men når vi lovsinger Gud, så kan man merke at han til stede ved at hele atmosfæren bare blir sånn fredfull å være I, og så opplevde vi hvordan den atmosfæren forandret hele situasjonen, og jeg ble helt fin, og så kunne jeg ta bort kluten fra øynene, ta ut sov I roen fra ørene, og så kunne vi sitte og lovsinge I flere timer, og det var helt fantastisk, og jeg kunne løpe opp på rommet og spille piano og gitar, og lovsinge Gud, og fikk endelig en pause fra sykdommen, og det var bare... helt fantastisk, men andre ganger så var jeg så dårlig at jeg ikke klarte å kjempe selv, så jeg lå på sofaen, og mamma og pappa kom og la hendene på meg, de befalte sykdommen å gå, de talte I tunger, og det var også en veldig styrke for oss I den perioden, for vi følte vi hadde bedt om alt vi kunne be om, men når vi ba I tunger, så var det den hellige ånd som ba gjennom oss, og vi visste at han ba etter Guds vilje. Og de sang lovsanger og ja, fortsatte sånn. Og på den tida så var det som at jeg var fanget I min egen kropp. Jeg visste at hvis dere fortsetter sånn, så vet jeg at jeg kommer til å bli fin. Men jeg var så sliten at jeg klarte ikke engang å snakke. Eller formidle det ut til dem så jeg lå der bare som død men heldigvis så fortsatte dere og dere fortsatte lenge og så kunne vi se at situasjonen forandret seg igjen og at jeg kunne kjenne at bare sykdommen slapp mer og mer tak og så ble jeg helt fin igjen og så kunne det jo bare være en halvtime eller litt forskjellig og så ble jeg like ille igjen så det her så vi mange ganger hvordan Guds nærvær gjennom bønn og lovsang forandret hele situasjonen.
1: Ja, det var veldig spesielt å oppleve det og bare få se denne glimtvise helbredelsen. Og vi var veldig takknemlige for at vi fikk se det, og du var jo bare superhappy for å få en pause fra selve sykdommen. Og det også oppmuntret oss jo til å bare fortsette å holde fast I Guds løfter og bare tilbe han for den han Så vi søkte Guds ansikt, vi søkte, man kan si at vi søkte helbrederen, og ikke selve helbredelsen. Og det tror jeg det at når vi det står, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre I tillegg. Og det at vi søkte han, så blir det på en måte bonusen som kommer da. Fordi at det var samfunn med Gud vi ble skapt til. Det var vår opprinnelse for skapelsen, at Gud ville ha samfunn med oss. Og det ønsker han fortsatt. Det det vi skapt til. Og når vi har samfunn med han, så det som du sier, Tabitha, at det forandret atmosfæren seg. Og det bare skjedde ting. Guds kraft fikk flyte.
2: Jeg pleide å si det når du sier at vi søker helbrederen I stedet for helbredelsen, så pleide jeg å si at vi har alltid grunn til å lovsynge Gud, uansett om vi går gjennom vanskelige omstendigheter og sånn. Og jeg sa det at hvis Gud ikke skulle gjøre noe godt for meg så lenge jeg lever her på jorda, så har jeg fortsatt så stor grunn til å lovsynge han, for den han er bare god, og våre omstendigheter forandrer ikke hans godhet, og også for det han allerede har gjort for meg. Han har tatt min plass og dødd på korset for mine synder, for mine sykdommer, for at jeg skal kunne få leve en evighet i himmelen med han i bare godhet. Og om det var den eneste grunnen, eller at det var det eneste gode Gud noen gang skulle gjøre for meg, så hadde det vært grunn nok at jeg kan se fram til en evighet i godhet med han. Men i tillegg så jobber han bare for vårt beste her på jorda så lenge vi lever, og det gir meg bare så mange flere grunner til å lovsynge han. Og jeg tror at når vi lovsynger Gud, så kan vi aldri gi Gud mer enn han gir tilbake. Og når vi lovsynger Gud av et oppriktig hjerte, ikke for å få noe, men bare for å ære han, for han er god, så får vi automatisk ting tilbake i tillegg.
3: Ja, da vil det forandre omstendighetene våre.
2: Mm.
3: Og det som jeg merket selv, det var at jeg ble satt på valg med å gjøre Guds ord til den høyeste autoritet i mitt liv. Når jeg så at omstendighetene stemte ikke med Guds ord, så måtte jeg bare velge å holde fast i Guds ord og løfte blikket på Jesus, som jeg sa, og bare prise han for at han er god, og stole på at han tar seg om, at han tar seg av oss. For det står det at vi skal kaste all vår bekymring på han, for han har omsorg for oss. Og når vi søker først hans rike, så får vi det andre i tillegg. Så det har vært helt fantastisk å se hvordan når vi søker Gud og gir han ære, da, så tar han seg av resten.
0: I 5. Mosebok kapittel 33 vers 25 står det: «Som dine dager er, skal din styrke være.» Var det betegnende for situasjonen?
3: Ja,
2: absolutt.
3: Det er jo det. Men så tror jeg også det at vi har, i kraft av det Jesus har gjort, så har vi mulighet til å påvirke det, ikke sant? Med at vi kan, for Gud har lovt oss at vi skal, som du sier da, ha kraft og styrke for dagene. Men det er noe Gud har gitt oss, og når vi opplever motgang, vi opplever ting, for eksempel da, som vi opplevde da, med sykdom som kom, så er ikke det Guds vilje. Og Gud ønsker at vi skal være sterk, og han vil ta oss gjennom alt. Og som Tabita sa, det er jo det som er så fantastisk, at vi har en som hjelper oss gjennom alt. For i livet så møter vi alle tøffe ting. Og styrken vår er da at Gud er den som kan hjelpe oss, for det står at gleden i Herren er din styrke. Og det at vi kan glede oss i Gud, da er vi sterke. Og som du pleier å si, Tabita, at hvis det ikke djevelen kan stjele din glede, så har du styrken, ikke sant? Da hjelper Gud deg, da har du det du trenger.
2: Ja, det var det jeg sa, at det er ikke jeg som har vært flink, eller vi som har vært flinke i denne situasjonen. Det eneste vi har gjort er bare å rette vårt blikk på Gud. Og så er det han som har hjulpet tankene våre, han som har hjulpet oss å sette det positive i situasjonen. Og jeg følte meg helt ærlig som den lykkeligste personen i den situasjonen, fordi jeg tenkte, tenk hvis jeg hadde lagt i Afrika på et hardt mur gulv, uten familie som kunne tatt seg av meg. Og som jeg sa i sted, at Gud hjelper oss å se situasjonen fra hans perspektiv, at ingenting er umulig for han. Og jeg visste hele tiden at jeg kom til å bli helbredet, fordi jeg hadde et godt forhold med Gud underveis. Så han gir oss en styrke til det vi trenger akkurat der vi er, hvis vi velger å rette vårt blikk på han.
0: Veldig, veldig sterkt å høre. Tabita, du har valgt en sang til.
2: Ja. Kan vi sette den litt på pause? Ja, jeg tenkte at vi kunne høre en sang som heter Yes, I Will. Og den passer veldig bra i denne situasjonen av helbredelsesprosessen. Fordi vi har et valg i alle ting. Om vi vil rette vårt blikk på Gud eller på omstendighetene. Og refrenget i denne sangen sier at ja, jeg vil løfte deg opp i mine dypeste daler, og at jeg vil velge å tilbe deg uansett hva jeg går igjennom. Så det bare en sang som kan forklare litt det, at vi har et valg, og når vi velger å rette blikket på Gud og lovsynge han under alle forhold, så vil han også hjelpe oss å se det positive i situasjonen og velsigne oss tilbake.

0: Du lytter på programserien Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen. Jeg leder 9010, en organisasjon som produserer disse programmene. Og i dag sitter jeg og prater da med Hilde og Tabita Breivik. Tabita bibelskoleelever, skal vi komme litt tilbake til. Men Tabita, før denne musikalske pausen så snakket du om at en helbredelse var på vei. Konkret, hva skjedde?
1: Ja, vi har jo fortalt litt nå av prosessen, og at jeg nå begynte å se ting glimtvis av helbredelsen, at det ble fin når vi lovsang og når vi ba, men så gikk det jo bare en liten stund før jeg ble dårlig igjen, og som mamma sa, så søkte vi Gud mye i den perioden. Vi var veldig takknemlige for at vi hadde sett ting glimtvis, men vi visste jo at Gud ville at det skulle vare, og vi ba mye i den bønnen som hun nevnte i Efeserne 1,17 om at Gud må hjelpe oss å forstå hva vi har fått i Jesus, og hvilken kraft som bor i oss som tror, og det står at det er den samme kraften som reiste Jesus opp fra de døde, og i den kraften har vi alt vi trenger, men vi må bare skjønne hvordan vi skal bruke det vi allerede har fått, som en person som har masse penger i en bank, men så må den lære hvordan den tar ut pengene for å nyttiggjøre det, nyttiggjøre seg av det i dette livet. Og så kom jo selve gjennombruddet av helbredelsen 21. mai 2018. Og som vi har sagt, så har det jo vært en lang prosess hvor Gud har på en måte lagt brikke på brikke som i et puslespill, men den dagen så var det på en måte den siste brikken som skulle til for at jeg klarte å se hele bildet. Og jeg husker at jeg lå på sofaen den dagen, og mamma leste fra denne boka. Jeg klarte jo ikke å lese det selv, så hun leste fra den og fortalte mye av hva som sto der til meg. Og så sier du bare at en ting er i hvert fall sikkert å vite, at Guds beste for deg er ikke at du skal ligge her og være syk. Og jeg visste jo det, for jeg hadde et veldig trygt og godt forhold med Gud hele veien, og jeg visste at jeg kom til å bli helbredet en gang, og ja, jeg var aldri sur på Gud, men jeg var bare glad for at jeg hadde han med. Men når hun sa det, så var det som at ting jeg allerede visste gikk fra hodet til hjertet, og jeg klarte å forstå ting på en ny måte. Og når hun sa det, så fikk jeg også de ordene inni meg, at ved at du ligger her og er syk, Tabita, så hindrer du faktisk mitt beste for ditt liv. Og når jeg fikk de ordene, så var det ikke på noe sånn fordømmende måte i det hele tatt, men det var som at Gud bare sa at nå har jeg vist deg hele bildet, det var den siste brikken som skulle til i puslespillet for at du skulle klare å se hele bildet, og nå vet du hva du skal gjøre for å bli helbredet. Og jeg skjønte bare at jeg kan reise meg opp og befale denne sykdommen å forsvinne. Og så gjorde jeg det, og jeg hadde prøvd det her før, fordi jeg hadde hørt vitnesbyrd av andre som hadde gjort det samme. Men det står i Bibelen at for å bli frelst, så må du tro i ditt hjerte og bekjenne med din munn. Og på samme måte så var det med min helbredelse. Det ordet frelse inneholder så mye mer enn bare tilgivelse for syndene. Det inneholder også det å bli helbredet og bli gjort hel og flere andre ting. Så for at jeg skulle bli helbredet, så måtte jeg gå på min egen overbevisning. Før hadde jeg bare begynt å prøve å gå på andres overbevisning, men nå hadde jeg fått en egen overbevisning i hjertet, og så puttet jeg det ut i handling, og da skjedde det et mirakel. Og den første dagen så bare gjorde jeg så utrolig mye som jeg ikke hadde gjort på flere år.
2: Ja, helt fantastisk.
1: Ja, jeg jonglerte og leste over 50 sider, tømte oppvaskmaskinen, solte meg, jeg klarte ikke å være ute i lys før, og ja, så det var helt utrolig alt jeg gjorde den første dagen. Men så de første dagene så prøvde det å komme noen symptomer tilbake igjen, men jeg var bare så sikker på at jeg var helbredet fra det punktet, og nå skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant, og nå kjempet jeg ikke lenger mot å bli helbredet, men jeg kjempet fra at jeg allerede var helbredet, og så skulle jeg få kroppen min til å lyde det som var sant. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, for eksempel så husker jeg at hendene mine begynte å skjelve, og jeg bare talte til hendene mine, jeg sa i Jesu navn, stopp og skjelv, og de fortsatte å skjelve, og jeg talte til dem igjen, og de fortsatte, og jeg talte til dem, og så ble en finger fin, og så ble to fingre fine, og så til slutt bare forsvant alt. Så hver gang det prøvde å komme noen symptomer tilbake, så bare talte vi til det, og så fortsatte jeg å gjøre ting. Så det var bare litt sånn kamp de første dagene. Det var som at djevelen bare kom med et siste angrep for å se om vi virkelig hadde skjønt at dette tilhører oss. Men når vi bare sto fast på Guds ord, så måtte han fly fra oss. Det står, stå djevelen fast imot fast i troen, så skal han fly fra dere. Og det fikk vi virkelig oppleve den dagen, hvordan alt slapp taket, og siden den dagen så
2: har vi fått et nytt liv i sommer.
1: Ikke bare meg, men hele familien. Dere måtte jo gjøre alt for meg, men nå kan heller jeg hjelpe til hjemme og tømme opp vaskemaskinen og vaske. Og
2: så jeg fikk jo plutselig en hushjelp, ja. Det var sånn, mamma, kan jeg tømme opp vaskemaskinen? Mamma, kan jeg gjøre det? Du ville, alt ville du prøve å gjøre, og bare takka Gud for at du kunne gjøre det.
1: Ja, jeg har fått livet tilbake i gave fra Jesus, og nå det bare et liv bare jeg har virkelig, jeg har alltid hatt lyst til å tjene Gud, men nå har jeg bare fått erfare enda mer av hans kjærlighet, som jeg bare har så lyst til at andre også skal få oppleve, og at de kan få se hvor god Gud er, selv om vi opplever vonde ting, og at det, jeg ber om at mitt vitnesbyrd kan være med å bringe håp inn i andre situasjoner, selv om de ser håpløse ut, så er ingenting umulig for Gud. Og ja,
0: det er sant. Er det derfor du går på bibelskole?
1: Ja, det er en historie i seg selv, men jeg søkte Gud veldig mye i tida etter jeg ble helbredet. Først hadde jeg ett år hvor jeg bare brukte mye tid hjemme med Gud og med familien og sånn, og så søkte jeg Gud mye for veien videre, hva jeg skulle gjøre. Og så følte jeg at det var der jeg skulle begynne akkurat nå, så da måtte jeg bare gå på det, og så vet jeg ikke hva som skjer etter det, men jeg må bare ta steg og steg videre med Gud, og så tror jeg han vil lede veien underveis.
0: Mener du at du har fått et kall eller en nådegave fra Gud?
1: Jeg tror alle mennesker har et kall fra Gud, og det er jo litt som mamma var inne på i stad, når vi blir hans barn, så sier han at han har kalt oss inn til samfunn med seg, at vi er kalt inn til et personlig samfunn med Gud, og det vil for alltid være mitt største kall i livet, å ha et personlig samfunn med Gud. Og så når jeg bruker tid med han, så tror jeg han vil åpenbare mer for meg av hva jeg allerede har fått, som vi ba i Efesene 1:17 om, hvilken kraft som bor i oss, og også hvilke planer han har for meg og for alle som søker han, for jeg tror Gud har en helt spesiell plan for hver enkelt. Og jo mer vi bruker tid, jo mer vi tar vårt første kall på alvor, som er å ha samfunn med Gud, jo mer vil han vise oss av den planen som han har for oss.
0: På bibelskolen tenker jeg du får både solid undervisning og utfordringer på at du bør være frimodig, og det har du jo vært i dette programmet. Men kan du tenke deg å komme med en personlig hilsen til lytteren?
1: Ja, det jeg vil si da er bare, jeg vet jo ikke hvem som lytter, det kan være både folk som ikke har tatt imot Jesus, men hvis dere ikke har tatt imot Jesus, så vil jeg bare oppmuntre til det. Han er bare det beste valget man kan ta, og når du har fått oppleve noe av Guds kjærlighet, så er det ingenting i verden som kan sammenlignes med den kjærligheten han kan gi. Og hvis du er kristen, så bare oppfordrer jeg til å fortsette å søke Gud, og jeg ber, som jeg sa, at dette vitnesbyrdet kan være med å bringe håp inn i enhver situasjon som dere som lytter må være i. Og jeg vil bare oppmuntre til å ikke gi opp, for i min periode så var det så mange ting i det menneskelige som så umulig ut, som kunne gjøre at man kunne tenke, åh, nå bare gir jeg opp. Og spesielt 4 dager før gjennombruddet kom, så var lillesøstra mi russ, og hun skulle gå i russetog, og jeg hadde så lyst til å være med ut med hun og se på hun og støtte opp om hun, men så var jeg så dårlig på det tidspunktet at jeg klarte ikke, så hele familien gikk ut om mor, og de gikk for å se på hun, men jeg måtte ligge hjemme. Og på det tidspunktet så hadde vi stått i dette så lenge, og vi hadde sett da på det tidspunktet at jeg ble fin, og så ble jeg dårlig igjen, og da 4 dager før gjennombruddet kom på 17. mai, så kunne vi tenke at åh Gud, nå har vi stått i det her så lenge, og nå skjer det jo ingenting, gjennombruddet kommer jo ikke, og så kunne man gitt opp. Men så tror jeg Gud bare, han alltid god og heier på oss, og jeg tror han bare satt I himmelen og bare tenkte, åh, Tabita, bare hold ut I 4 dager til, for da kommer gjennombruddet. Og jeg så takknemlig for at vi gjorde det, for det grunnen til at jeg kan sitte her I dag. Hvis ikke vi hadde gjort det, så hadde jeg kanskje lagt på et mørkt rom fortsatt. Så det vi oppmuntrer til bare å fortsette å holde ut. Det blir ofte mørkest før selve gjennombruddet kommer, fordi djevelen prøver å få oss til å gi opp før vi ser resultatet. Og det å minne seg selv på også at ingenting umulig for Gud. Rette blikk opp på han, og så la han få hjelpe deg til å tenke positivt og minne deg på bibelvers, og bare la han få lede deg I prosessen. Ha et personlig forhold med Gud selv, så han kan lede deg til det du trenger I din situasjon. For det kan være forskjellig. Selv om man har samme sykdom og samme resultat, så kan det være forskjellig hvilken vei man trenger å gå for å ta imot helbredelsen. Så oppmuntre til å ikke gi opp, og til å holde fast I Gud, rette blikket på han, og vite at ingenting umulig for Gud. Selv om det var ikke noen ting leger eller medisiner kunne gjøre I min situasjon, så alt mulig for den som tror, og for den som har med Gud I livet.
0: Veldig bra, Tabita. Hilde, har du lyst til å komme en hilsen til Tåren?
2: Jeg kan I hvert fall bare si amen til alt det hun sa nå. Så jeg har jo så mye, mye fantastisk bra. Og det også med å holde fast og ikke gi opp, det også noe som jeg brenner for, at det finnes alltid håp. Det som mannen min pleier å si, det alltid for tidlig å gi opp. Og det at Gud har omsorg for oss, han bryr seg så om oss og vil oss bare godt. Vi trenger å få se hvem Gud virkelig så jeg vil oppmuntre folk til å ta Efeserne 1:17 og utover, den bønnen som Paulus ber der, og bare be den over sitt liv, sånn at vi kan se hvem Gud og hva han har gjort for oss. For noen ganger så trenger vi å få vaska bort litt ting I tankene våre, som kanskje vi har fått et vrangbilde av Gud, og du, Tabita, pleier jo ofte å si det at du synes litt synd på Gud, fordi at han må være den mest misforståtte personen som finnes. Fordi at han jo bare god. Men allikevel så det så mange som tror han ikke god. Og han får skylda for all ondskap og ting som skjer, som ikke han egentlig har noen ting med å gjøre. Og det der at vi kan få et rett gudsbilde, at vi kan se Gud hvor god han det tror jeg grunnlag og fundamentet for at vi også kan få ta imot andre ting fra Gud. For når vi slipper han til og la hans kjærlighet komme til oss, så vil det gjøre underverker I livet vårt.
0: Veldig sant. Kan dere be en bønn til forlytteren avslutningsvis?
1: Ja, takk Jesus for at du så utrolig god. Takk for det mirakel jeg har fått sett I mitt eget liv. Takk for at du hjalp oss til å holde fast I deg, og takk for at jeg bare har fått erfare enda mer av din godhet gjennom denne perioden da jeg var syk. Og jeg bare ber for at enhver av de som lytter på dette programmet bare skal få se enda mer av hvor utrolig god du uansett hvilken situasjon de befinner seg I, så bare ber om at du skal hjelpe dem og søke til deg som troens opphavsmann og fullender. Takk for at du hjelper dem til å rette sitt blikk på deg og bort fra omstendigheter. Og jeg bare ber om at folk som enda ikke kjenner deg, jeg bare ber om at du skal vise deg for dem, at de skal få se at du ekte, at du sann, og at du bryr deg om hver enkelt person, og at du bare god, at du jobber for vårt beste alltid. Takk for at vi bare kan få legge hele dette intervjuet I dine hender, at det kan få være med å bety en forskjell, og få være med å bringe håp, og gi styrke til enhver person som hører dette intervjuet. Vi bare gi deg all ære, Jesus, fordi vi har ikke vært flinke I oss selv, men det bare du som har ledet oss, og du som har hjulpet oss. Takk for at du så god, Gud.
2: Amen. Altså, jeg bare velsigne hver enkelt lytter som hører på nå. Takk for at du kjenner dem bedre enn de kjenner seg selv for. Og jeg bare takker deg for at du skal hjelpe dem å finne veier der det ikke noe veier. Der hvor håp borte, så kommer du med ditt håp. Jeg bare takker deg for at du omskifter sorg til glede. Du omskifter sykdom til legedom.
3: Jeg bare takker deg for at du den som kan gjøre forskjell I livet, og at du sannheten. Jeg bare takker deg for at du hjelper dem til å søke sannheten, søke deg, sånn at de kan finne nåde og hjelp I rett tid. Takk for at du elsker hver og en så ufattelig høyt, at de bare skal få se hvor høyt du elsker dem, og at din godhet og din miskunnhet bare skal etterjage dem, far. Takk for at de skal få bli kjent med deg på en ny måte, bare se hvem du virkelig Jeg bare velsigner hver og en som lytter på nå, I Jesu navn.
0: Hilde Tabita Breivik, hjertelig takk skal dere ha for dette kaja. Det var gjester I Dette mitt liv. Takk for at dere så ærlig og så hjertelig har delt om denne fantastiske helbredelsen. Må Gud velsigne dere I alt det dere tar for I tida fremover. Kjære lytter, det Hilde Tabita nå har delt har nok gjort inntrykk på deg. En ung kvinne som syk sammenhengende I 5 år, men så griper Gud inn og helbreder henne. Og så det spesielt rørende å høre at hun hele tiden hadde et sterkt forhold til Gud gjennom disse vanskelige årene. Samt at lovsang har vært en viktig del av helbredelsesprosessen. Kanskje du som lytter på dette programmet syk, fysisk eller psykisk. Da skal du vite at Gud ser deg og din situasjon. Du skal også vite at du høyt elsket av Gud. Og om du inviterer hans sønn Jesus Kristus inn I ditt hjerte, så vil han være med deg gjennom alle livets stormer. Herren sa til Paulus, «Min nåde nok for deg.» Jeg skal be for deg som syk, men først vil jeg be en bønn sammen med deg som vil si ja til Jesus og gjøre han til Herre og Mester I ditt liv. Du kan be denne bønnen etter meg. Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Tilgi meg for mine synder. Jeg omvender meg og tar imot deg som Herre og Frelser I livet. Fra I dag av vil jeg vandre I Guds ferdiglagte gjerninger. Takk at jeg nå kan kalle seg Guds barn, fordi ditt ord sier det. Om du ba denne bønnen, vil vi svært gjerne komme I kontakt med deg, slik at vi får mulighet til å sende deg et nytestamente sammen med litt annen litteratur. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook eller på vår hjemmeside 9010.no. Dette staves slik nitti10.no. Og legg meg veldig gjerne til som venn. Da vil du se fyldige presentasjoner om kommende gjester I denne programserien. Nå skal jeg be for deg som syk. Kjære Gud, vår far I himmelen. I Jesu navn ber jeg om at de som akkurat nå lytter på dette programmet skal få oppleve din fred I sitt liv. Ja, Herre, du ser dem I den situasjonen de befinner seg. I ditt ord ble vi påminnet om at Jesus tok våre sykdommer og bar våre plager. Så I Jesu navn ber vi til deg, Herre, om at legedom skal komme for alle psykiske sykdommer, alle fysiske sykdommer, smerte.

0: Velkommen, kjære lytter, til programmet Country Gospel Teamet. Mitt navn Per Goversen, og du lytter til din favoritt lokalradio. Denne utgaven skal være litt spesiell. Jeg kaller den Kids Country Gospel Special. Vi har fått en gjest i studio, og det er Kristin Elise Goversen, min datter. Velkommen til oss.
1: Takk for at jeg fikk komme, pappa.
0: Det var bare hyggelig. Grunnen til at vi skal ha med det i dag, det er at det blir mye musikk om barn og av barn. Og grunnen til det er at det er en barnespesial av countrymusikk i dag. Og først skal vi høre på Annie Helene Snøve, og de er fra Rogaland, med ferietur. Men først, hvem var Maria og Josef?
1: Maria var moren til Jesus, og Josef var stefaren.
0: Ja, det var riktig. Husker du noen historier fra Bibelen når Jesus var barn?
1: Da Josef og Maria skulle feire påske, så var de sammen med mange i familien. De hadde det kjempekoselig, men når de skulle dra på hjemreisen, så var ikke Jesus der. Og de lette og de lette, og de var så veldig fortvilet. Og når de endelig fant han, så sa han: men skjønte dere ikke at det var Maria i min fars hus?
0: Det stemmer, han var på tempelet, han, en slags kirke for jødefolket, og da sa han: skjønte dere ikke, mamma og pappa, at jeg var i min fars hus? Og mente han med at han var i sin fars hus?
1: Fordi han sa det er fordi Gud er den ekte faren hans.
0: Gud er Jesus far. Ok, neste sang som kommer etter Annie Helene Synnøve, det er barnegospel, Blandet Drops barnekor, og Gud er min far.

0: hørte nå, det var Fly, Lille Engel med Jevnaker Knøtsing Barnekor. Neste artist, det blir Annie Helene Synnøve med Min kjære lillebror. Og som dere sikkert har skjønt, så har en gjest i studio, Kristin Elise Govertsen. Og for våre lyttere så lurer vi fælt på, hvor gammel du, Kristin?
1: Jeg 10 år.
0: Og neste sang heter Min kjære lillebror, men du har også en lillebror. Kan du fortelle litt om lillebroren din?
1: Han 5 år og veldig søt, men han kan ikke lese akkurat.
0: Nei, men hadde du vært stor, du jo storesøsteren hans, så hadde du gjort noe spesielt med lillebror som han synes det veldig greit?
1: Jeg har jo lest for han og sagt godnatta flere ganger.
0: Ja, det det som den sangen skal handle om. Hør nøye på den teksten. Min kjære lillebror med Annie Helene Synnøve fra Rogaland. Det et flott sang dere.

0: det vi nettopp hørte nå, det var Charlie Pride sammen med Willie Nelson, og sangen den het Family Bible. Neste sang, det Thank You Lord for Your Blessings on Me. Takk, Herre, for dine velsignelse over meg. Evian og Linda Jensen. Og etter den skal vi høre på Enni Helene Synnøve, Så liten på vår jord. Kristin, vi bor jo i et land som veldig heldige. Vi har jo alt vi trenger, mat og klær, biler, hus, alt mulig. Men det ikke alle barn i hele verden som har det så flott som i Norge, stemmer det?
1: Ja, i de sørlige stedene det flere barn som syke, og noen kan dø fordi de ikke har friskt vann å drikke.
0: Det stemmer, og en del land øst for Norge har også en del fattige områder som dessverre barna ikke har det så greit som i Norge. Så vi skal være veldig glad for at vi så heldige og lever så bra som vi gjør her i Norge, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det kan vi være takknemlige til Gud for det. Du ikke enig med det?
1: Ja, det jeg.
0: Og neste sang etter Evian og Linda Jensen, og Thank You Lord for Your Blessings on Me, da kommer Enni Helene Synnøve igjen med en sang som heter Så liten på vår jord. Og det handler om et lite barn som føler seg plutselig veldig liten i en stor verden.

var Annie Helene Snøve så liten på jord. Nå kommer ingen så trygg I fare som Guds lille barneskare, stemninger fra Bedusland. Og så kommer Charlie Pride, sammen med Dolly Parton, God's Coloring Book.

0: vi hørte her var Charlie Pride og Dolly Parton, God's Coloring Book. Den var I dine ører nå nettopp. Neste artist en barnegruppe, Annie Helene og Synøve. En vanlig dag, og de kommer fra Rogaland, og etter de så kommer Hanna Muren, hun bare 7 år gammel, I Still Believe. Da vil jeg få lov å takke Kristin Elise Godelsen at du ble med I studio. Det var flott.
1: Ja.
0: Når du skjønner, Kristin, det noe barn kan lære voksne?
1: Ja, masse, hvis de bare hører etter.
0: Og voksne må bli flinkere til å lytte til barna sine.
1: Ja, det stemmer.
0: Og Jesus sa en gang at La alle barna komme til meg og hindre dem ikke, for himmelriket tilhører slike. Hva mente Jesus med det?
1: Fordi barn har Jesus som beste venn og de kan stole på Gud.
0: Og det kan voksne lære av barna. Ha den samme tro og tillit til Gud og ha Jesus på innsida som sin beste venn. Og da skal vi høre på mer musikk. Og det blir Annie Helene og så Hanna, I Still Believe.

0: Det var han av muren, I still believe. Ja, nå tida gått så langt at det gjenstår bare å ønske våre kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt lokalradio. Da Country Gospel-teamen tilbake, og mitt navn som vanlig og alltid Per Govetsen. Ja, helt på stampen så hører vi på Kevin Williams, en instrumental låt, Are You Washed In The Blood? Og så kommer Tasta Barnegospel, Vi Vil Synge Høyt.
1: Ha det, alle lyttere!
0: Ha en flott uke til vi høres igjen.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.